0: mama ambaye ametushikilia mkono kwa hii miaka ambayo tumekuwa in operation, na tunafurahia ya kwamba tumeweza kugrow kwa sababu ya customers wetu. We value every customer na tuko tayari kuwapa services mingi mingi hata miaka ambayo inakuja, na ili tukaweze kuwapa magari ambayo hayana shida yoyote, magari safi na kwenye trust na integrity ambayo inakubalika. Happy customer service week.
1: Neo One Night Only R&B Brunch introduces the world musical sensation Sol and the Gang. Coming for the Neo One Night Only R&B Brunch event, happening 20th of October at Ulinzi Grounds. Buy your ticket for this once-in-a-lifetime event now. Visit ticketyetu.com. Brought to you by Fenon and Radio Africa Group, powered by Stanbic Bank.
2: Unakumbuka account yako ya kwanza? Siku hizi Postbank imeenda digital. Tembelea tawi lililo karibu nawe, ujifungulie account yako leo na upate instant ATM card ya kutumia kwenye ATM zenye nembo ya Visa. Pia Postbank inakupea competitive interest rates na access ni rahisi sana kupitia matawi yake 99 nchini, over 200 self and partner ATMs and over 500 Postbank mashinani agents. Download Postbank app ama bonyeza *498# upate huduma zote. Save na Postbank.
1: Oro Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Ukiwa na toothache, Dabur's Natural Clove Extract yake husaidia kutuliza maumivu ya meno na kulinda dhidi ya cavities. Dabur ndio natural care ya meno yako kila siku. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
3: Harufu mbaya ya kinywa inaweza kusababishwa na bakteria na uchafu unaojikusanya mdomoni. Mbali na kusafisha meno, usisahau ulimi. Kunywa maji ya kutosha na kusafisha mdomo vizuri.
4: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
5: Nchi ya Uchina imeipa Kenya ruzuku ya shilingi milioni 260 ili kuimarisha mwitikio wa nchi hii dhidi ya ukame na maandalizi ya mkurupuko wa Ebola. Chini ya ruzuku hiyo, shilingi milioni 130 zitasaidia juhudi za kupunguza ukame, huku shilingi milioni 130 nyingine zikiimarisha utayari na mwitikio wa Kenya dhidi ya mkurupuko wa Ebola. Balozi wa China nchini Kenya, Guo Haiyan, alikabidhi rasmi ruzuku hiyo kwa serikali ya Kenya katika hazina ya kitaifa. Viongozi wa biashara na sekta wanatoa wito wa mwitikio ulioratibiwa wa umma na binafsi kufuatia kuthibitishwa kwa kisa cha kwanza cha Ebola nchini Kenya. Wakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha vituo vya petroli cha Kenya, Martin Chomba, viongozi hao walionya kwamba kushindwa kudhibiti ugonjwa huo kunaweza kudhoofisha imani ya utalii na wawekezaji. Alisema mkurupuko huo unaweza pia kuwaweka Wakenya wanaosafiri nje ya nchi katika hatua za ziada za uchunguzi na karantini kabla ya kuingia katika nchi zingine, na hivyo kuvuruga usafiri wa kimataifa na biashara. Michezoni, Harambee Starlets waliicharaza Seashells mabao 11-0 katika mechi ya kwanza ya kufuzu kwa Olimpiki katika uwanja wa Ulinzi. Starlets wakiongozwa na kocha mkuu mpya Geoffrey Solo Oduor walitawala mechi hiyo, wakiwanyima wapinzani wao nafasi ya kushambulia walipoongoza kwa 3-0 katika kipindi cha kwanza. Valerie Nekesa alifunga mabao 4, huku Elizabeth Muteshi akifunga hat-trick, naye Irene Madalina na Elizabeth Mideva wakifunga mabao 2 kila mmoja. Martha Amunyolet aliongeza bao moja ili kuhakikisha Kenya inapata faida kubwa kabla ya mechi ya pili Jumatatu. Mshindi atapambana na Malawi au Zimbabwe katika raundi ya pili. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humu nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Ni Gidi na Ghost asubuhi. Hata ngamba ingawa mwenzako bwana Mle hayuko studioni kwa siku ya leo. Kuna jamaa ambaye anajulikana kama Johnson Midega. Johnson Midega, hebu angalia simu yako kwa sababu this Friday morning naona hapa tayari umeangukia 60

1000 Kenya shillings katika mchezo wa Lucky Box ameendelea pale. Johnson Midega 61,000 Kenya shillings ushaangukia hata kabla tuweze kufika saa moja. Kwa hivyo ningependa kupongeza sana hapa Redio Jambo. Kumbuka uni mchezo ambao ilianza mwendo wa saa 12 na kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa kama vile bwana Johnson Midega ambaye amewahi 61,000 Kenya shillings. Kushiriki ni rahisi, una dial *406# kupitia simu yako. Tafadhali dial *406# kisha unachagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaekele pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20, 20 bob only, na hiyo ndio kuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Redio Jambo. Kwa hivyo Johnson Midega, pongezi sana. Kumbuka una dial *406# kisha chagua box moja pale ili uweze kupata chapa hapa Redio Jambo. Mwenzangu bwana Mlea hajaweza kuingia, kwa hivyo sijaweza kutayarisha habari za spoti, lakini najua kwamba wengi wanafuatilia vile mambo inarejea tena hii weekend katika English Premier League. Jana pia nimesikia kwamba timu yetu ya taifa ya Harambee Starlets, yani wanadada wa Harambee Starlets pale, waliweza kulaza timu ya Seychelles ama Ushelisheli mabao 11 kwa 0. Inaonekana kwamba wanadada wanacheza sana 11-0. Kwa hivyo ningependa kuwapongeza sana. Na wale ambao wanafuatilia EPL, ni kwamba inarejea hapo kesho baada ya likizo ya wiki mbili, ambapo mechi ya kwanza hapo kesho itakuwa ni mwendo wa saa 8:30, ambapo Arsenal watakuwa naalika Leeds United pale Emirates Stadium. Kwa hivyo hii ni mechi ambayo itakuwa mapema sana, mwendo wa saa 8:30, ambapo Arsenal wanakutana na Leeds. Aston Villa watakuwa nakutana na Brentford, hiyo ni mechi ambayo itakuwa mwendo wa saa 11. Kuna pia mechi ya saa 11 ambapo Ipswich Town wanakutana na Fulham. Chelsea wanakutana na Bournemouth. Hii ni mechi ya kukata na shoka, kwa sababu hii Bournemouth si mchezo, wanakutana na Chelsea mwendo wa saa 11 hapo kesho. Sunderland wanakutana na Brighton, hii pia ni mechi ambao inafaa kuangaziwa kwa kina, kwa sababu hii Brighton na hata Sunderland sio mchezo. Kwa hivyo hiyo ni mechi ambayo pia nafikiri kwamba wengi watakuwa wanafuatilia pale. Manchester United hapo kesho mwendo wa saa 1:30 wanamenyana na timu ya Tottenham Hotspur, hii pia ni mechi ambayo najua wengi watakuwa wanafuatilia pale. Siku ya Jumapili Crystal Palace wanakutana na Nottingham Forest, Hull City wanakutana na Everton, kuna pia Liverpool ambao wanakutana na Manchester City. Hii pia ni mechi ambayo na wengi watakuwa wanafuatilia pale, ni mechi ambayo itakuwa Jumapili saa 12:30, Liverpool versus Man City. Alafu Coventry wanakutana na Newcastle, hiyo ni mechi ambayo itakuwa mwendo saa 4 siku ya Jumapili. Kumbuka pia hapo kesho Safari Sevens, michuano ya rugby Sevens itakuwa inaandaliwa pale Nyayo National Stadium, na ni michuano ambayo itakuwa hapo kesho pamoja pia na siku ya Jumapili. Kwa hivyo hiyo kwa jumla ndio mambo ya spoti. Ikiwa kuna swali lote ambao ungependa kuuliza ama jambo lingine ambao ungependa tuweze kufafanua, tuma ujumbe hapa Redio Jambo ili tuweze kuiangazia. Cool Sports River.

0: Yes, ni Radio Jambo saa 12 na dakika 43. Yes, kuna shabiki ambaye ananirekebisha hapa. Unajua kawaida bwana Mle ndio huwa anafanya mistakes. Kumbe hata mimi mambo ya sporti naweza fanya mistake. Kwa hivyo naomba radhi, poleni sana. Ananiambia kwamba Coventry na Newcastle, hiyo ni mechi ambayo inachezwa on Monday. Yeah, ni kweli kabisa. Ni mechi ambayo itakuwa inachezwa Monday saa 4 usiku. Kwa hivyo asante sana kwa shabika ambaye ameweza kunirekebisha pale. Kwa hivyo mechi ya Coventry na Newcastle itakuwa inachezwa on Monday saa 4 usiku. Kwa hivyo asante sana. Mwalimu Vincent Owiti kutoka Kwisero na anasema echo kwa Harambee Stars. Harambee Starlets, ama wanadada wetu ambao wameweza kulaza Ushelisheli mabao 11-0. That's a big win. Kwa hivyo anasema pongezi kwao. Arsenal injuries update, hii itabidi niangalie. Kwa hivyo hii nitakuwa nakwambia baadaye. Kwa hivyo hiyo lazima ni Google, lakini hata wewe pia unaweza Google uweze kujua nini endelea pale. Lakini kama una data usio na wasiwasi, nitaweza kuangazia injuries. Lakini nakumbuka the last few days niliangalia, wanasema Havertz huenda atakuwapo hapo kesho. Kuna pia Zolis ambaye pia amepata jeraha ya wiki kama 3 hivi. Kwa hivyo huyo pia huenda atakuwepo pale. Kwa hivyo hizo ni baadhi tu za injuries ambazo niliweza kuangazia pale, lakini mengi zaidi nitakuwa nafuatilia baadaye. Asante sana. Hey, basi msikizaji, kumbuka mchezo kuweza kujishindia chapa imenoga sana. Na naambiwa kuna baadhi ya mashabiki ambao tayari wameuma pesa na angependa tuweze kuwatambua. Kwa hivyo producer, hebu nipatie details zaidi ili niweze kuwatambua tukiendelea na kipindi. Kumbuka mchezo wa Lucky Box huwa inaanza mwendo saa 12 na inaendelea hadi mwendo saa 4, ambapo kila dakika, every minute, una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Any amount up to 300,000 Kenya shilling. Kwa hivyo kiu ungependa kujaribu bati yako. Najua leo ni Friday, labda unatafuta pesa ya weekendi. Uende ukaangukia hata shilingi 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 kusonga mbele pale. Kwa hivyo kiu ungependa kushiriki, tafadhali kupitia simu yako dial star 406 hash. Bonyeza star 406 hash. Alafu unachagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20, 20 bob only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa asubuhi ya leo hapa Redio Jambo. Kwa hivyo jaribu bahati yako asubuhi ya leo uweze kupata pesa ya weekend ama pesa ya Friday hapa Redio Jambo. Kwa hivyo bonyeza star 406 hash, kisha chagua box moja pale ili uweze kujishindia pesa.
1: Radio Jambo Biashara 101 na Isuzu Genuine Parts. Ukiweka, sahau.
2: Gari yako ni muhimu sana kwa success ya biashara yako na hata success yako binafsi, kwa sababu ukiwa na gari iko reliable, biashara inaendelea, deliveries zinafanyika, customers wanapata huduma na wewe unaendelea kusonga mbele. That's why you should choose Isuzu Genuine Parts. Zinapatikana kwa all Isuzu authorized service centers. Weka genuine, service on time, then endelea na biashara yako. Kwa habari zaidi piga 0800 724 724. Isuzu Genuine Parts. Ukiweka, sahau.
0: Yani tunazidi kukuhimiza msikizaji, kisha kwamba umeweza ku maintain gari yako. Gari lazima ilindwe. Na unajua gari huwa tunatumia kwa mambo mengi. Unaweza pata kwamba gari ambao unatumia pale labda ni ya biashara, ama pia inakuwezesha kuweza kufanya shughuli hapa na pale na mambo kama hayo. Ndio maana tunasema maintenance ni muhimu sana. Usingojee gari ianze kulalamika ndio kumbuke mambo ya service. Gari lazima ifanywe service kwa muda ambao inatakana pale. Na ndio maana tunakuhimiza kwamba tafadhali weka genuine Isuzu parts na service gari yako katika Isuzu authorized service centers pale, ili uweze kuhakikisha kwamba ile gari yako ina maintain ile performance ambayo inahitajika pale. Usisahau stress ya regular breakdowns, then focus kwa biashara. For more information ama kwa maelezo zaidi, kuna namba ya simu ambayo waweza kupigia Isuzu. Namba ya simu ni 0800 724 724. Narudia tena 0800 724 724. Nono, ukiona namba inaanza na 0800, ujue hiyo ni toll free, au lipishi chochote kupiga hiyo simu eh. Yani ni free, yani kupiga simu kwa hiyo nambari ni free pale. Kwa hivyo 0800 724 724. Isuzu Genuine Parts, ukiweka sahau.
1: Radio Jambo Biashara 101 na Isuzu Genuine Parts, ukiweka sahau.
2: Gari yako ni muhimu sana kwa success ya biashara yako na hata success yako binafsi, kwa sababu ukiwa na gari iko reliable, biashara inaendelea, deliveries zinafanyika, customers wanapata huduma na wewe unaendelea kusonga mbele. That's why you should choose Isuzu Genuine Parts. Zinapatikana kwa all Isuzu authorized service centers. Weka genuine service on time, then endelea na biashara yako. Kwa habari zaidi piga 0800 724 724. Isuzu Genuine Parts, ukiweka sahau.

0: kagwe.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. My
2: darling. Yes, ni saa 12 na dakika 53. Saa 12 na dakika 53. Ikiwa uko na jambo lote ambalo ungependa kuuliza ama ungependa labda kuangazia, tuma WhatsApp. WhatsApp huwa ni rahisi kwa sababu ni chapchap, eh? Ukiandika jambo lote wakati ngome inachezwa huwa naangalia. Na namba ya WhatsApp ni 0700 746975. Kama kuna huyo shabiki anaitwa Roita Kaemba kutoka Kabuchai, Bungoma County, na nasema na hii hasira tunayo ya kutuangaisha, kama sisi Manchester City, Liverpool watalipa Sunday. Anasema hasira ambao huwa wanapitia pale, au kama Manchester City watakuwa naangazia na Liverpool pale. Kumbuka ni mechi ambayo itakuwa siku ya Jumapili ama Sunday ukipenda. Liverpool versus Manchester City ni mechi ambayo itakuwa siku ya Jumapili mwendo wa saa 12:30. Haya, asante sana. Okay, kuna huyu naye analalamika, anasema morning Gidi, mchezo kwani ni 49 juu nimecheza nimekata 49. Okay, ikiwa umekatwa 49, hebu confirm kama uli dial star 406 hash. Hebu confirm kwa sababu tumeambiwa kwamba kuna watu ambao labda wana dial ile code tofauti ambayo inachangia labda au kukatwa 49. Lakini ikiwa ume dial star 406 hash, utakuwa unakatwa tu shilingi 19 ama 20 bob, 20 and below. Lakini kama umekatwa 49 na uko na uhakika na umedial star 406 hash, tafadhali hiyo lazima action iweze kuchukuliwa mara moja na ukuwe refunded. Kwa hivyo naomba producer, tafadhali angalia hiyo message ambayo imetoka kwa bwana Tom ili aweze kushughulikiwa. Kama umekatwa 49 na umedial, una confirm uli dial star 406 hash, basi hiyo ni makosa na lazima uweze kurejeshewa hiyo balance ambayo umetumia pale. Kwa hivyo hiyo inarekebishwa sasa hivi kama umekatwa 49 tafadhali, kwa sababu unafaa kukatwa tu only 19 bob, chini ya shilingi 20. Kwa hivyo mtu yote ambaye ameona amekatwa 49, tuma ujumbe sasa hivi na utaweza kuwa refunded immediately. Lakini pia inategemea umecheza mara ngapi. Kama umecheza mara moja ni 19 bob only ama 20 bob only. Lakini kama unacheza mara kadhaa, utapata kwamba labda mara ya kwanza umekatwa 19, ukicheza mara nyingine tena inakatwa na 19, ukicheza mara nyingine tena inakatwa 19. Lakini hiyo ni wazi. Lakini kama umecheza mara moja na umekatwa 49, tuma ujumbe pale Radio Jambo na iweze kurekebishwa mara moja. Kwa hivyo asante sana. Kumbuka ni katika mchezo wa Lucky Box ambapo una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Waweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Ikiwa ungependa kujaribu bahati yako asubuhi ya leo uweze kupata pesa ya wikendi, ni rahisi sana. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua boxi kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha unaweka ile pin yako ya M-Pesa. Kumbuka unakatwa tu shilingi 20 ama less than 20 bob, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale upate chapa.

0: kuweka mimba na kuhepa.
1: Mimi na wewe nani yako na makosa?
2: Michael, ni mambo ya makosa. Mimi sasa nilishaniambia wewe uko na mwanamke na mtoto, so mimi shida yangu tu ni kulea mtoto wako ambaye ulizaa. Kwani nilikunywa maji nikamzaa?
0: Viba wao wanaozaa nje.
1: Sasa aje ni kwani nizungumza sana, mtu hawezi kosa kusaidia damu yake, mtoto ni wangu sijakataa. So hata nimekuambia juzi nilikuwa mgonjwa. Nilikuambia mazuri kuambia.
0: Wakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Jamani, kusaidia mtoto. Mimi nataka kusaidia mtoto ndio shida yangu peke yake.
1: Kwani umenyao kwa redio jambo?
2: Juu kila mara naongea na wewe naambiwa ni mgonjwa kila mara. Mali uko hapo wa Kenya wanakusikiza na si uongo.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe. Hapa Radio Jambo.
3: Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Happy Customer Service Week kutoka Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
5: Hello, as we celebrate

0: Yeah. Anaitwa Meja na ngoma ya Mboka ambayo inatukisha saa moja na dakika 19. Saa moja na dakika 19. Ikiwa unasikiliza Radio Jambo na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4 kiletwa kwako na mimi Gidi pamoja na mwenzangu bwana Ghost Mle, hata ingawa yuko likizo kidogo pale. Haya, kuna nilikuwa nimekutajia kwamba kuna shabiki mmoja ambaye alikuwa ameumauma pesa hapa na sikuweza kupata details zake. Tayari naambiwa kwamba anajulikana kama Rispa Lemayan. Rispa Lemayan ambaye namba yake inaanza na 0724 na inaisha na 787 na ameuma 49,000 Kenya shillings. Kwa hivyo Rispa, mahali ulipo pale, hebu angalia simu yako pale kwa M-Pesa, tayari umepata 49,000 Kenya shillings. Kwa hivyo namba yako inaanza na 0724 na inaisha na 787. Kwa hivyo ikiwa huyu ni wewe, pongezi sana kutoka Radio Jambo. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambaye inaendelea. Na leo Friday, ikiwa unatafuta pesa Friday, hapa ndio mahali pa kupata chapa. Kwa sababu kuna pesa ambazo utakuwa unapokea pale hadi mwendo wa saa 4 ikiwa utakuwa na shiriki katika mpango. Na kumbuka inagharimu tu shilingi 20. 20 bob only. Shilingi 20. Actually unakatwa tu shilingi 19 katika mchezo pale. Na hiyo ndio huenda ikakupatia bahati uweze kushindia chapa kama vile Rispa Lemayan ambaye amepata 49,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki ni rahisi sana. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua boxi kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha unaweka ile pin yako ya M-Pesa. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.
1: Masaibu ya unyango na Cooperative Bank Ela, it's her economy.
0: Ikiwa wewe ni mwanamke ama wewe ni mwanadada pale, tafadhali ningeomba uwasiliane na Coop Bank kwa sababu wako na mpango ambao ni banking solution ambayo imetayarishwa pale kwa wanawake. Waweza kupata mkopo pale up to 10 million Kenya shillings pale for 24 months ili kuweza kuangazia biashara yako. Yani hiyo inaanza kuwa ni unsecured working capital. Unsecured working capital inamaanisha kwamba sio lazima labda ulete title deed ama labda logbook ya gari ama kitu ingine pale. Yani ni unsecured. Wewe kama mwanamke ambaye angependa kupata umkopo, utaweza kupata umkopo bila vikwazo pale. Kwa hivyo ningeomba tafadhali wasiliana na Coop Bank, waulize tu kwamba wewe ni mwanamke na ungependa kuangazia ela ama mpango wa ela pale. Hii ela pia waweza kupata training, networking, supportive community na mengine pale. Alafu wakati umechukua mkopo, ikiwa uko katika maternity leave, unapewa relief ya miezi mitatu. Hizo miezi mitatu hautakuwa unahitajika kuweza kulipia ile mkopo ambao umechukua pale. Kwa hivyo hii ni advantage kwa wanawake ambao wakati mwingine unapata kwamba haufanyi kazi, umetulia pale kwa sababu unangojea kujifungua na mambo kama hayo. Kwa hivyo wakati kama huo hautasumbulika kuweza kulipia ile mkopo pale. Na ndio maana napenda

0: Yes, ni wakati wa mazungumzo, wakati ambapo ningependa kupata hisia zako. Mjadala wa leo tunazungumzia kuhusu mambo ya upinzani pale Unity of Opposition. Maoni yako ni yapi? Kuna uwezekano kwamba wataweza kukubaliana ama unaona kwamba huenda mambo ikawa tofauti pale? Kwa sababu kulingana vile habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti, wanasema kwamba ambition, yani personal ambition, yani ile ubinafsi, huenda ikaleta shida ya hawa viongozi wa upinzani kuweza kuamua ni nani atakuwa anapeperusha bendera ya upinzani. Ama labda niulize, je, unapendekeza kila mmoja aende kivyake ama labda wakubaliane, na kuna uwezekano kwamba wataweza kukubaliana? Kumbuka Kalonzo yeye tayari anasema hii ndio ni kama last bullet. Unakumbuka vile tulikuwa tunasema wakati wa Raila, ambapo anasema kwamba ni risasi ya mwisho. Yeye pia amefika miaka ambapo anasema kwamba yeye ndiye ako na experience na yeye ndiye anafaa kuwa. Vijana nao wanasema sisi ndio Sifuna. Wanasema huyu ndiye tunamtaka. Kuna generation ambao hawataki, wale ambao wamekuepo kwa muda wanataka mtu ambaye ni fresh. Kwa hivyo wanasema kwamba ni Sifuna. Kwa hivyo Sifuna mwenyewe pia ako under pressure. Anataka kwamba yeye ndiyo aweze kupeperusha bendera ya nafasi ya urais pale. Kuna watu wa Matiangi pia wanasukuma Matiangi, wanasema Matiangi ni mchapakazi, kwa hivyo yeye ndiye anafaa pale. Nimeona pia Martha Karua, hata ingawa hajaweza kutangaza rasmi. Nimeona pia bwana Gashagwa naye unajua anangojea kesi. Hii kesi yake ambayo iko mahakamani, ambapo huenda ikaamua labda aweze kupewa mwanya. Lakini kwa sasa yeye anasema kwamba DCP ingependa kufanya muungano na Sifuna katika Linda Mwananchi. Hao wamesema mambo ya ukombozi ambao ni ya Kalonzo Musyoka bado wanaiangalia kwa umbali pale. Kwa hivyo mboni yako ni yapi? Ikiwa ungependa kuzungumza, namba ya simu ni 020-44-45-975. Kwa hivyo producer, naomba tafadhali anza kushika simu. Nikingoja producer anza kushika simu, pia ningependa kueleza kuhusu savings na Post Bank. Post Bank inakuwezesha kuweza kusave pale with a minimum ya 500 shillings only pale. Waweza kuanza kusave. Tunaita save as you earn ama CE. Hii ni account specially ambayo inakuwezesha pale kuweza kusave na Post Bank. Kuna paybill ambayo unatumia pale ni 200999. Hiyo ndiyo paybill ya kuweza kusave na Post Bank pale. Alafu account unaandika tu account yako pale ya Post Bank, na mara moja unaweza kuweka pesa pale ili uweze kusaidia. Na unajua hii saving culture ni muhimu sana kwetu. Wengi hawapendi kusave, lakini Postbank inakurahisishia njia ya kuweza kusave pale. Unaweka tu paybill na account yako, na mara moja unaweka pesa ama amount pale ya kuweza kusave. Kumbuka pia waweza kutumia mobile banking. USSD ni *498#. Ama pia waweza kudownload Postbank app. Kuna app ya Postbank ambayo pia waweza kutumia pale ili uweze kusave na Postbank. Save na Postbank mahali popote ulipo pale. Haya mazungumzo, naona kuna baadhi ya mashabiki ambao tayari wanatuma ujumbe. Kuna huyu shabiki ambaye anasema morning Gidi, opposition watasambaratika vibaya sana. Kwanza Gashagwa kirudi na aseme tu fulani tosha kwisha. Uni wawili anatoa maoni yake pale. Haya, kuna mwingine anasema morning Gidi, hawa hawawezi kuelewana. Kalonzo hawezi kuwa running mate wa Sifuna kwa sababu ya umri wake. Lazima Sifuna awe running mate wa Kalonzo, na huo ndio utakuwa mwisho wa upinzani. Huyu ni Pascal kutoka Kawangware anasema vile. Haya, na mwingine anasema Gidi, watu waache kujisumbua. Wakenya wapige kura, wanajua ni nani watapigia kura. Youth, we are over 10 million na Sifuna ndio sisi. Huyo ni shabiki mwingine ambaye anasema vile. Haya, na mwingine anasema tunataka Wajakoya. Okay, haya, asante sana kwa maoni yako. Nikirudi kwa simu, nampata Dano Koth kutoka Bondo. Dano Koth, habari gani?
1: Salama sana Gidi.
0: Ungependa kusema nini?
1: Sasa Gidi, naona kupata flag bearer kwa upinzani itakuwa ngumu, kwa sababu Sifuna anaona yeye ndiye ako popular. Ako na watu, na Kalonzo pia anaona yeye ni mzee aweze fanya kazi chini ya spona. So itakuwa ngumu, lakini niko na ushauri gidi. Hao jamaa waite nini, waite rally ya Uhuru Park.
0: Waite la rally Uhuru Park, eh?
1: Tuone nani ako na watu. Ni wapate flag bearer.
0: Kwa hivyo kila moja aitishe mkutano kivyake.
1: Kila Matiang'i aite mkutano, Kalonzo aite mkutano, Sifuna pia aite mkutano.
0: Lakini mkutano ni rahisi, unaweza kukomboa hizi mabasi za mashule ubebe watu na ujaze Uhuru Park. Kwani kuna shida gani?
1: Utajua bwana.
0: Okay, kuna Patrick kutoka Eldoret. Patrick, habari gani?
2: Mzuri sana bwana Gidi.
0: Wasemaje?
2: Miki tunasema hivi, unajua huu Kalonzo watu wajia wake, watu wajia kudanganya vini Sifuna, angekuwa tu nyuma ya Kalonzo, alafu again after 10 years of 5 years atakuwa mpate experience police government. Asimame nyuma ya Kalonzo.
0: Kwa hivyo unapendekeza Sifuna ama wafuasi wa Sifuna kubali asimame nyuma ya Kalonzo?
2: Hapo itakuwa mapema, tunapeleka ujama nyumbani.
0: Haya, kuna Julius kutoka Eldoret. Julius, habari gani? Julius, inaonekana hauko tayari. Kuna Mogaka. Mogaka, habari gani?
3: Nzuri sana bwana Gidi, habari ya asubuhi.
0: Salama sana.
3: Sasa siasa ya Kenya kidogo, kama wewe mwenyewe umeshaanza kuiona tangu mwanzo. I'm very sure and this is what is there, ni kwamba hao watu kidogo lazima washuke chini upinzani ndio waweze kuwezana mambo na Mheshimiwa Ruto. To my view, these people will not be together. It will be either watengeneza coalition moja ama mbili, maybe ndio waweze kukompete na Mheshimiwa Ruto. Kwanza mimi naona coalition of which it will go like this. So somehow when I do see, ni kwamba Matiang'i huenda akaenda na Ndindi Nyoro, na Gachagua kidogo waende na wengine, kwa sababu ukiangalia upinzani kila mtu anajiona ni kama anaweza. Hiyo ndio shida wako naye, kila mtu anajiona kwamba ako na watu na kama huyu kwa mfano mwenzangu amesema ati waite watu waende. Unajua kuita watu sio kura. Kura ni debe, kura sio watu, kura sio magari, kura sio wingi wa kujaza. Kule hata kuna kuanga na watu wenye wanaenda tu pale just for leisure. So you cannot tell us that people wakienda pale at the stadium at wajaze ndio wachague. That's not the fact of the politics. Politics ni kura kwa debe bwana, mheshimiwa nani bwana Gidi. Kwa hivyo mimi naambia wananchi ni kwamba kama watashuka chini hawa, mmoja wao waangalie ama waangalie kila mtu ajisishe, itakuwa ngumu kwao. Mheshimiwa Ruto atapenya. Asante.
0: Okay, asante sana kwa maoni yako. Minselet kutoka Kangemi, habari gani?
4: Nzuri sana Kili.
0: Wasemaje?
4: Sisi tungependa Sifuna kuwe nyuma ya Kalonzo. Lakini Kalonzo ni kiki.
0: Aya, umetaja Kalonzo mpaka nini yako ikakatika. Okay, Moses Okata kutoka Ongata Rungai, wasemaje?
5: Gidi, habari ya studio.
0: Salama.
5: Mimi nataka kuongelea kuhusu hii opposition. Vile ulisema hapo nyuma, hapo awali, ya kwamba hawa jamaa kama mimi Mkenya ningependelea aje. Mimi ningependelea hawa jamaa wakae chini watafute mmoja wao ndio afes William Samoei Ruto. Lakini vile vile mimi nawaona sioni hawa watu wakielewana. Unaona Gidi? Hiyo ndio maoni yangu kwa sababu ukiangalia Sifuna saa hii, hapo nyuma unajua Sifuna ni kama hakuwa interested, lakini kuna watu wanamsukuma mbele yake. Na unajua hata Sifuna kipewa running mate anaweza kubali, lakini kuna watu kama wakina Natembe hawatakubali, wakina Khalwale watamkimbia. Hiyo ndio maoni yangu.
0: Okay, asante sana. Millington kutoka Kakamega, habari gani?
6: Naam, habari bwana Kidi.
0: Salama sana.
6: Mimi nataka kuchangia upande wa siasa. Mimi upande wangu ningeona watu wote wakae pamoja na waandike numbers. Alafu kila mtu akuwa akiokota yake, tuone mwenye atachukua number one asimame kuwa president.
0: Waamue kupitia njia ya kamari. Jamani, haya, kuna huyu anaitwa Mwale. Mwale kutoka Eldoret, habari gani?
7: Salama sana Jiki.
0: Wasemaje?
7: Maoni yangu naona hiyo angwana kuelewana ni ngumu. Sasa kila mtu aende tu kivyake, afike kwa debe, wananchi wenyewe waamue.
0: Kila mtu aende kivyake.
7: Kila mtu anaona anaweza.
0: Kila mtu aende kivyake.
7: kivi yake tu wananchi waamue.
0: Okay, kuna shabiki mwingine naye anasema Gidi opposition wanajua hawezi kumshinda Ruto, kwa hivyo wanajipanga kila mmoja for 2027. We okay, eti kila mmoja asimame wakijipanga, no for 2027 after 2032. Ameandika 2027, nafikiri kwamba labda ni 2032 ndo unamaanisha pale. Nasema kwamba ni kama kila mmoja aweze kujipanga katika uchaguzi baada ya 2027 pale, ambao nafikiri kwamba itakuwa ni 2032 pale, kwa sababu huwa tunafanya uchaguzi baada ya miaka mitano pale. Kwa hivyo hiyo shabiki karekebisha hiyo message yako, ni 2032 not 2027 pale. Eric kutoka Sinai, habari gani?
8: Salama sana bwana Kiti.
0: Wasemaje?
8: Hawa watu kutoka hapo mwanzo walikuwa wanatuambia kwamba watakaa pamoja, waelewane, wachakue mmoja wao awe flag bearer. Na vile nilikuwa waambia juzi, ile move Kalonzo alichukua kujitangaza president na akachukua Sifuna kuwa deputy wake. Ili imaanisha sasa mambo ya hiyo muungano itakuwa ngumu kuungana. Kila mtu ni kama kila mtu ataenda kivi yake. Na ukumbuke kwamba mtu kama Kalonzo kuna watu wanamfuata nyuma, kuna watu wanamfuata nyuma. Na wale watu wanaofuata nyuma, kila mtu anasukuma mtu wake uende mpaka kwa debe. Sababu yeye kuna haja, hata kama ni MP anataka bora apite ni MP huyu akojua kianguka ni shauri yake. Yeah.
0: Okay, hiyo ndio maoni yako, asante sana. Kuna Elfas kutoka Dandora. Elfas, habari gani?
9: Salama sana Mr. Gidi.
0: Wasemaje?
9: Ningetaka kusema hivi Gidi, mimi naangalia hii opposition venye wanaenda. Hawa watu sioni kama wataungana.
0: Kwa nini?
9: Sababu ukiangalia kila mtu anataka kukata upande wake. Sasa mtu kama anaweza sema ati sababu yeye ni mzee akona miaka mingi, sasa ati haezi unga kijana mdogo ati kama Sifuna hivyo ata wakona miaka mdogo. Hiyo inaenda wapi? Mimi kitu yenye ningependa kusema hivyo, polisi wataka tu wafaulu, wangerali mtu mmoja kama ni Matiang'i hivyo na wamsupport, ama ni Ndinyoro, hao watu wenyewana hivyo. Lakini ukisema hao kama ni Kalonzo, Sifuna, hao watu wenye wako na hiko na ambapo hawezi enda mahali. Hata wakiungana Gidi, ngumu sana kumtoa huyu rais William Ruto, ngumu sana. So opposition tu wakubali ya kwamba hao chuma chao kimotoni, tunaongoja bado siku 300 tuwakanyagishe. Elvis kutoka Dandora.
0: Haya, Mudhui kutoka Kangemi, habari gani?
10: Gidi, habari ni mzuri. Waje ni kuambia ukweli wa mambo. Kama kuna mtu William Ruto anaokopa kwa hii muungano ya upinzani ni watu wawili. Mtu wa kwanza ni Edwin Sifuna, mtu wa pili ni Matiang'i. Kalonzo na Ruto wanajuana kwa vile hawa ni watoto wa KANU kutoka kitambo. Tutaki mtu anatoa msamaha kwa Ruto, tunataka mtu mwenye anaweka Ruto ndani, maovu yenye amefanya ajibu.
0: Na ndio maana tunakuuliza, upinzani wataweza kuleta mgombeaji mmoja ama watakuwa na gawanya? Kwa sababu unajua wewe unashambulia upande huu mwingine na hao tayari wameamua presidential candidate, upande upinzani itakuwaje?
10: Bila mimi najua kisiasa hawa watu kuelewana wataelewana, na hata vile wanaenda mazungumzo hivi wanajua mgombeaji wa urais ni nani, lazima watasema ni Sifuna. Hakuna mtu atashinda Sifuna kwa hiyo mazungumzo. Wacha nikwambie tu na ukweli, hata national debate, gender national debate, hakuna mtu ataweza nani Sifuna.
0: Kwa hivyo una imani kwamba wataweza kubaliana na waamue ni Sifuna? Haya, asante sana. Pastor Tyson kutoka Kawangware, habari gani? Pata Tyson ino umetoweka. Kuna Fred Matala kutoka Kitale. Fred, habari gani?
11: Oh, salama Kitale, tuko wazima.
0: Ungependa kusema nini?
11: Mimi ningependa kusema hii kitu wangewaachia Kalonzo alafu Sifuna akue nyuma. Lakini iko kitu inaitwa lakini. Kalonzo ikichemuka yeye atashuka, atawajia huyu president hiyo kitu. Na hii kitu kulingana vile imekaa, inataka mtu akuwe kichwa ngumu. Kama ni kuenda, tuende tu kabisa. Kwa sababu sisi kama GNZ vijana tuko gati, tuko wengi sana nyuma ya Sifuna, na hatutaki mtu akufika hapo mbele aseme tunataka broad based, tunataka coalition, hatutaki. Tunataka tu kama ni kuenda, tuende tu mpaka ikuwe vile itakuwa huko mbele. Lakini sasa Kalonzo anaweza ona imechemuka na anapiga mikono, anawaachia huyo jamaa.
0: Haya, kuna shabiki mmoja anasema hapa, Gidi, rais alisema upinzani nitawasambaratisha, na tayari wanasambaratika. Huyo ni shabiki hapa, anatuma ujumbe hapa. Sungu Ambani kutoka Kawangware.
12: Mambo vipi bwana Gidi na Ghost asubuhi?
0: Wasemaje?
12: mi wache niongee kuhusu upinzani kidogo. Nasema hivyo, unajua mtu kama Sifuna ni mtu mwenye ako kwa wananchi, wananchi wamempenda, lakini shida yako nayo ni kwamba hao viongozi wengine wanasema Sifuna hana pesa na hajatosha, atoshi mboga. That's why sasa unapata hao viongozi wengine wakubwa wakubwa hawa wanajaribu kumzuia, na hiyo ndio itafanya upinzani ikose kufaulu, kwa sababu watafuata pesa na vitu zingine. Bwana Gidi, nimeondoka.
0: Okay, hiyo ndio maoni yako, asante sana. Omoikoyo Junior kutoka Kangemi, habari gani?
13: Gidi my brother, how are you?
0: Unasemaje asubuhi ya leo?
13: Bwana Gidi, mimi nashanganga na Wakenya sana. Sasa Wakenya waoni watu hawataki the sitting president kwanza. Najua nchi ilikataa. Sasa hiki kama ukienda kila mahali unasikia mtu anasema one term. Ukiangalia sasa opposition, ukiangalia Gachagua alikuwa kwa upande wa Kalonzo. Ni kweli na Eugene. Of which they are zero mileage. Mtu pale wana watakuja kushikana na uone hii umbrella ya Uhuru, hata kama anasema yeye si Ponyo, si wanamuita nini. Kuna Matiang'i pale, kuna Sifuna na kuna Ndindi Nyoro na hao wengine. Hii kitu itakuwa ni Sifuna na Matiang'i pale, na watatoa Ruto asubuhi na mapema. Lakini wakisema ni Kalonzo, akia Mungu Bwana Gidi, Ruto hatafanya campaign, atakaa Karen ya kikunywa chai ya kikombe akipiga press up.
0: Wewe umekuja kuuza watu wako, lakini
13: si
0: sawa,
13: watu, si kuuza watu wangu Bwana Gidi, si kusema tu kweli.
0: Wewe umekuja kuuza Matiang'i. Omokoyo Junior, nakupata. Umekuja kuuza Matiang'i, lakini ni sawa, ni maoni yako na nashukuru sana. Baba Sandra kutoka tena, habari gani?
14: Nzuri sana Mr. Gidi.
0: Eh.
14: Unajua watu sijui wana simili na wasumbua. Hii mambo ya upinzani ni wa upinzani wajipange, kwa sababu wajua ya kwamba tunaenda kupigana. Unajua hapo ni kupigana na serikali, tunapigana na serikali. Na upande wa serikali wao washajipanga, wanajua presidential candidate wao ni Dr. Samuel William Ruto. Sasa na Ruto anajua tu vizuri, hawa wa upinzani hakuna mtu mmoja ambaye anataka kuachia wengine. Na mimi naambia hawa watu wa upinzani, mtu akijaribu kuangalia ubinafsi wake na umri wake ule ambao amekaa kwa siasa, hakuna kitu tutafanya, na ataendelea kukua kwa upinzani mpaka siku zake za mwisho. Ile kitu iko ni kuangalia ni nani ako na usemi, nani ako na umaarufu. Wasiangalie umri na wasiangalie pesa. Sisi tunangoja watuletee mtu mmoja ndio tunaenda na yeye kwa debe. Na kama mtu anataka kukaa kwa upinzani, asimame akiwa peke yake. Na hii mambo ya kusema saa zote ati fulani hana pesa, fulani hana pesa. Sisi tunataka kuchagua kiongozi, atuchagui mambo ya pesa. Pesa ni Mungu ndiye analete, na kila mtu wako na bahati yake. Watu tunachagua, tulichagua wale watu wako na pesa kwa hii inji, uongozi ikakuwa mbaya. Wacheni tuchague mtu wa chini tuone kama tutapata mabadiliko. Na nimeenda Mr. Gidi.
0: Okay, haya, asante sana, na nashukuru kila mmoja ambaye anatoa sauti yake hapa Radio Jambo.
15: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
16: Story yenye inaendelea kwa hiyo nyumba, hakuna kitu yenye iko na furaha. Amani nilikuwa kwa hiyo nyumba imetoweka kabisa sababu ya vitu yenye ulifanya. Mimi nakwambia tu kweli.
15: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
17: Nimekuwa nikikuomba msamaha.
16: Hakuna kitu yenye mtu ilala nja. Na make sure mko sawa. I'm doing everything that a man can do to make sure that this family wanakula, wanaishi maisha poa. I love wewe pande hii unafanya vitu vya ushenzi.
15: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
0: Naelewa ile uchungu ambao unapitia, lakini kwa sasa wewe kama mwanaume unafaa kuangalia what is the current situation right now. Mke wako amekiri makosa yake na ameomba msamaha.
18: Yani hivi tu wakati gani tunapiga mzimu amon hiku mwana bila na mon hivi ndio alikuwa na mon yaga ndo mwingine na huko.
0: Okay bwana, bwana
18: alivuruga tu bwana, nyamaza kitu kama atakani
0: bwana bila kuongelea bwana usoro.
15: Matanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.

0: Radio Jambo, Time Saver Traffic na Safaricom, pata more. Chukua control ya mapato yako. Time Saver Traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom, pata more. Na bundle ya dere, pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday. Na utunze mapato yako. Bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Mamlaka ya huduma ya hali ya hewa nchini imetabiri mvua katika maeneo kadha ya nchi wiki hii, huku msimu wa mvua fupi ya Oktoba hadi Disemba ukianza. Katika taarifa iliyotolewa jana, mamlaka hiyo ilisema mvua inatarajiwa katika maeneo ya kaunti za West Pokot, Siaya, Elgeyo Marakwet, Bungoma, Kakamega, Nakuru na kwingineko. Pia mamlaka hiyo ilitabiri upepo mkali unaovuma kutoka kusini au kusini mashariki kwa kasi katika maeneo ya kaunti za Turkana, Samburu na Marsabit. Naibu Rais Kithure Kindiki amewataka wanasiasa kujiepusha na vita dhidi ya pombe haramu. Akizungumza huko Gatanga, kaunti ya Murang'a, Kindiki alisema kuwa muundo wa utawala wa serikali kuu na uwezo wa kutosha kukabiliana na tatizo hilo kwa ushirikiano wa wananchi. Alisema kuwa wanaume wamepoteza uwezo wa kufanya kazi na majukumu yao kutokana na pombe hizo, huku wazazi wakiomboleza vifo vya watoto wao wakiwa katika umri wa kuwa na tija zaidi.
2: Kama Mungu alitukusaidia siku ile tukapigana na majambazi wa Al-Shabaab na Katu Rustlers wa Kerio Valley, Mungu pia atatupatia nguvu. Hao watu wanauza pombe haramu, tutakabiliana na hao na lazima wasalimu amri jameni.
1: Katibu wa KOTU Francis Atwoli amewahimiza vijana wa Kenya kukataa jumbe za kisiasa zinazochochea chuki na mgawanyiko, akisisitiza kuwa amani inapaswa kubaki kwa kipaumbele cha taifa. Atwoli aliwaonya vijana dhidi ya kushawishiwa na wanasiasa ambao waliwatuhumu kuwa na chuki za kisiasa na nia ya kuvuruga amani ya nchi.
3: And for young people, I would ask you kindly not to listen to people of our age who have harbored political hate and who doesn't want this country to be peaceful.
1: Na umekuwa ukijiuliza jinsi mtoto wa miaka 5 anavyoweza kupata matatizo ya afya ya akili. Mwanasaikolojia wa watoto Florence Ochanda anasema unyanyasaji, kutelekezwa, familia zenye vurugu na matumizi mabaya ya dawa za kulevya kwa wazazi vinaweza kuongeza hatari. Anasema hali ya afya ya akili ya wazazi ambayo haijatibiwa na sababu za kijenetiki pia zinaweza kuchangia. Ochanda anapendekeza kuwafundisha watoto kanuni za kihisia na kutumia desturi za malezi ili kukuza ustawi wao wa akili.
4: Think about children whose parents are incarcerated facing food insecurity. Think about a child who, when they left at home in the morning, no one cared about them until in the evening, and no one even cares whether you came back home. You can hear the complexity that it already brings within the family system.
1: Michezoni, rais wa CAF Patrice Motsepe jana alithibitisha kuwa viongozi wa soka barani Afrika wataunga mkono kwa kauli moja kugombea tena kwa Gianni Infantino nafasi ya urais wa FIFA katika uchaguzi wa mwaka ujao. Katika taarifa ya pamoja, vyama vyote 54 wanachama kutoka Afrika vilionyesha uungwaji mkono wao kwa Infantino wakati wa mkutano wa mkakati wa CAF uliofanyika Cape Verde. Uungaji mkono huo unakuja licha ya mashirikisho ya maeneo mengine kama vile Ulaya na Marekani Kaskazini kupinga uongozi wa Infantino kufuatia jaribio lake lililoshindwa na kuzua utata la kubinafsisha kombe la dunia. Motsepe pia alihimiza kuendelezwa kwa uwekezaji katika kukuza vipaji vya vijana na vituo vya mafunzo ili kuinua kiwango cha soka barani Afrika. Kenya itakuwa na timu 5 katika mashindano ya mwaka huu ya Safari Sevens yanayoanza jioni ya leo katika uwanja wa Nyayo. Timu za wanaume zitakuwa 2, Shujaa na Morans, huku upande wa wanawake ukishiriki na timu 3, Lionesses, Shibli na Junior Lionesses. Kenya Morans itachuana na kikosi cha GEL saa 10:30 jioni, huku Shujaa ikiminyana na SportPesa Legends saa 11:56 jioni katika raundi ya kwanza ya mechi kabla ya kutoa nafasi kwa raundi ya pili kesho. Hatua ya mwondoano itafanyika siku ya Jumapili. Mawingu na kijibaridi vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Unasikia matanisho?
5: Mimi siwezi sina mungu mwenye kondlata na mini kutakati.
0: Kiwa na bala Kenya, linaletwa hapa.
6: Mwenye nimekuwa balio na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiani.
0: Ukweli, unasemwa hapa.
7: na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
8: Ntarudisha sufuria na karai zake.
9: Na Wakenya upatanishwa hapa.
10: Ntarudi kwa Onyanja.
9: Ipatanisho hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
11: Yes, ni kweli kabisa, ni Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Sasa hivi ni saa 3:13, saa 3:13. Kipindi kinachoendelea kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4 pale. Mpango wa kuweza kujishindia chapa inaendelea kama kawaida, itakuwa nakamilika mwendo wa saa 4, ambapo tunatarajia kwamba hii milioni moja ambayo ilianza kugawanywa mwendo wa saa 12 itakuwa inakamilika kufikia saa 4 pale. Kwa hivyo kama hujapata mgao wako, usiwe na wasiwasi, bado kuna balance ama balance ukipenda, ambapo waweza kujinyakulia hapa Redio Jambo. Kwa hivyo kiunge penda kushiriki ili uweze kupata chapa, ni rahisi sana. Una dial *406# kupitia simu yako. Tafadhali bonyeza *406#, halafu chagua boxi kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha weke ile pini yako ya M-Pesa. Kumbuka utakuwa unakatwa tu shilingi 20, 20 bob only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kupata hii pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo kiunge penda kujaribu bahati yako uweze kupata pesa ya weekendi, tafadhali dial *406#, kisha chagua box moja pale uweze kupata pesa hapa Radio Jambo.

0: Yes, Okello Max na ngoma ya Tire inatufikisha saa 3:19, saa 3:19 ikiwa unasikiliza Radio Jambo na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4 msikilizaji. Sasa hivi ni saa 3:19 na tunakaribia saa 4 ambapo mpango wa Lucky Box itakuwa inakamilika pale. Kuna mwanadada ambaye anajulikana kama Lilian Adero. Lilian Adero, hebu angalia simu yako kwa sababu hapa umeumauma pesa 67,000 Kenya shillings. Bi Lilian Adero, hebu angalia simu yako M-Pesa hapo, tayari umepokea 67,000 Kenya shillings katika mchezo wa Lucky Box ama inaendelea. Ilianza mwendo saa 12 na inakamilika mwendo wa saa 4 ambapo waweza kujishindia chapa. Kwa hivyo hizi dakika za mwisho, ikiwa ni Friday, wenda ukaangukia any amount up to 300,000 Kenya shillings kama vile Bi Lilian Adero ambaye tayari amepata 67,000 Kenya shillings. Kwa hivyo kupitia simu yako unabonyeza *406#. Narudia tena, kupitia simu yako tafadhali dial *406#. Alafu chagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha weka ile pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, 20 bob only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo.
1: Masaibu ya unyango na Cooperative Bank Ella, it's her economy.
0: Nimekuwa nikizungumzia kuhusu hii ela. Hii ela ni product ya Coop Bank ambayo imetayarishwa pale ili kuweza kuangazia wanawake. Women can access tailored loans including unsecured working capital ya up to 10 million Kenya shillings for 24 months pale. Yani ni mpango ambayo imetayarishwa ili kuweza kuangazia wanawake. Unajua wanawake wana mambo mengi, niweza kwa kwamba labda ni biashara ama mradi fulani ambao unatekeleza, kuangazia mambo yako ya familia, masomo na mambo kama haya. Kwa hivyo wewe kama mwanamke ukifika pale Coop Bank na uweze kuangazia hii ela, mara moja itaweza kukufaidi mahali popote pale. Kwa hivyo ndio maana naomba tafadhali wasiliana na Coop Bank hivi leo, tembelea branch ya Coop Bank iliyo karibu nawe. Wewe kama mwanamke waulize, nataka hii mambo ya ela, hii ela ya Coop Bank inaweza nisaidia kivipi? Wataweza kueleza pale na mara moja uweze kufaidika. Kwa hivyo tembelea Coop Bank branch iliyo karibu nawe uweze kupata maelezo zaidi. Ela, it's her economy.
1: Masaibu ya unyango. Ladies, je, unakuza biashara yako? Coop Bank Ela inakupatia unsecured working capital ya hadi milioni 10 kwa muda wa hadi miezi 24. Coop Bank, we are you. Imeidhinishwa na CBK. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Story yenye inaendelea kwa hiyo nyumba, hakuna kitu yenye iko na furaha. Amani nilikuwa kwa hiyo nyumba imetoweka kabisa sababu ya vitu yenye ulifanya. Mimi nakwambia tu hivyo.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Nimekuwa nikikuomba msamaha.
2: Hakuna kitu yenye mshailala nja. Na make sure mko sawa. I'm doing everything that a man can do to make sure that his family wanakula, wanaishi maisha poa. Alafu wewe pande hii unafanya vitu vya ushenzi.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
0: Naelewa ile uchungu ambao unapitia, lakini kwa sasa wewe kama mwanaume unafaa kuangalia what is the current situation right now. Mke wako amekiri makosa yake na ameomba msamaha.
2: Yaani hivi tu wakati gani na kija mzee Amon, hivi mbona bila na Amon hivi alikuwa na Amon yaga ndume nyingine na huko.
0: Okay, bwana Usoro, bwana
2: alivuruga bwana nyamaza kitu kama atakani
0: bwana Usoro.
1: Matanisho kila siku saa ili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Ukipenda jambo

0: Othrive.
1: Ejo kwamba wengi wanafuatilia vile mambo inarejea tena hii weekend katika English Premier League. Jana pia nimesikia kwamba timu yetu ya taifa ya Harambee Starlet, yani wanadada wa Harambee Starlet pale, waliweza kulaza timu ya Seychelles ama Ushelisheli mabao 11-0. Wa inaonekana kwamba wanadada wanacheza sana 11-0. Kwa hivyo ningependa kuwapongeza sana. Na wale ambao wanafuatilia EPL, ni kwamba inarejea hapo kesho baada ya likizo wiki mbili, ambapo mechi ya kwanza hapo kesho itakuwa ni mwendo wa 8:30, ambapo Arsenal watakuwa naalika Leeds United pale Emirates Stadium. Kwa hivyo hii ni mechi ambayo itakuwa mapema sana, mwendo wa 8:30, ambapo Arsenal wanakutana na Leeds. Aston Villa watakuwa nakutana na Brentford. Hiyo ni mechi ambayo itakuwa mwendo wa 10:00. Kuna pia mechi ya 10:00 ambapo Ipswich Town wanakuja wanakutana na Fulham. Chelsea wanakutana na Bournemouth. Hii ni mechi ya kukata na shoka, kwa sababu hii Bournemouth si mchezo. Wanakutana na Chelsea mwendo wa 10:00 hapo kesho. Sunderland wanakutana na Brighton. Hii pia ni mechi ambo inafaa kuangaziwa kwa kina, kwa sababu hii Brighton na hata Sunderland sio mchezo. Kwa hivyo hiyo ni mechi ambayo pia nafikiri kwamba wengi watakuwa wafuatilia pale. Manchester United hapo kesho mwendo wa 11:30 wanamenyana na timu ya Tottenham Hotspur. Hii pia ni mechi ambayo najua wengi watakuwa wafuatilia pale. Siku ya Jumapili Crystal Palace wanakutana na Nottingham Forest. Hull City wanakutana na Everton. Kuna pia Liverpool ambao wanakutana na Manchester City. Hii pia ni mechi ambayo na wengi watakuwa wanafuatilia pale. Ni mechi ambayo itakuwa Jumapili saa 12:30. Liverpool versus Man City. Alafu Coventry wanakutana na Newcastle. Hiyo ni mechi ambayo itakuwa mwendo saa 4 siku ya Jumapili. Kumbuka pia hapo kesho Safari 7s, michuano ya rugby 7s itakuwa inaandaliwa pale Nyayo National Stadium, na ni michuano ambayo itakuwa hapo kesho pamoja pia na siku ya Jumapili. Kwa hivyo hiyo kwa jumla ndio mambo ya spoti. Ikiwa kuna swali lote ambalo ungependa kuuliza ama jambo lingine ambalo ungependa tuweze kufafanua, tuma ujumbe hapa Radio Jambo ili tuweze kuiangazia. Who's Sports River?

0: unashuku mtu anatembea na mpenzi wako, ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako, mulika mwizi.
1: Kwa nini?
2: Wakikugonge unagongea.
1: Hapana, hiyo hapana.
0: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa, mulika mwizi. Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
1: Ile siku ulimpata ilikuwa ni saa ngapi umerudi home mapema?
3: Saa 9 mchana.
1: Mchana, jua likiwa juu.
0: Leta story yako, eleza Kenya mzima.
1: Ulipata akitoka bedroom ndani?
4: Ati ya mana ametoka bedroom ndani mpaka nikajiuliza nilipenda nani sasa.
1: Okay. Pole baba.
0: Mulika mwizi na Alibaba kwenye Love Zone. Kila siku saa ni usiku hapa Radio Jambo.
5: Happy Customer Service Week kutoka Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
6: Jina langu ni Sheila Bundi, mkuu wa huduma kwa wateja katika benki ya Absa Kenya. Tunajivunia kutembea nawe katika safari yako. Wiki hii ya huduma kwa wateja, kwenda hatua ya zaidi, kuna maanisha kukusikiliza, kuelewa mahitaji yako na kutafuta njia bora zaidi za kukuhudumia. Kupitia matawi yetu kote nchini, kupitia benki ya mtandao na programu ya simu ya Absa, kituo chetu cha huduma cha saa 24 na meneja wa uhusiano walioko tayari kukusaidia. Tunadhamini urafiki wetu na Radio Africa Group. Heri ya wiki ya huduma kwa wateja kutoka Absa. Hadithi yako ni muhimu.
0: Raha nyumbani. Hapa Radio Jambo na Nyumba Mabati. Chagua nyumba almasi. Imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Kalakot. Imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti za kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba. Ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheet and Nyumba Group.
5: Nyumba yenye furaha si nyumba kubwa, wala si furniture ya bei ghali au kila kitu kuwa perfect. Ni watu waliomo ndani, kicheko, upendo, moments ndogo ndogo na kuwa pamoja. Kwa sababu mwisho wa siku, nyumba yenye furaha ni watu waliomo ndani yake.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
7: Wizara ya Afya imeahidi kuwapa uungaji mkono kamili wa hudumu wote wa afya waliomstariwa mbele katika kupambana na Ebola kote nchini. Katibu wa Afya ya Umma Mary Muthoni aliwashukuru wahudumu hao wa afya kwa kuhatarisha maisha yao ili kuwalinda Wakenya na kuwahakikishia kuwa masuala yao kuhusu vifaa vya kujikinga na vifaa vya usalama yanashughulikiwa kwa haraka.
8: In every Ebola outbreak, those who face the greatest risk are the men and women on the front line. They walk towards the danger so that the rest of us may be safe. So we owe them nothing less than full protection.
7: Serikali imewashirikisha wahamasishaji wa afya ya jamii kote katika kaunti ya Kirinyaga ili kusaidia kupambana na pombe haramu na kusaidia katika ukarabati wa watu wanaokabiliwa na tatizo la uraibu wa pombe. Kamishna

0: kutokomeza desturi hiyo. Mwakilishi wa vijana Sonita Sonaya alisema tamko hilo ni hatua muhimu katika kuwalinda wasichana na kukuza elimu yao. Na polisi wanachunguza vifo vya wanaume wawili ambao miili yao ilipatikana ikielea katika mto Migori eneo la Matanda katika kaunti ndogo ya Nyatike. Polisi walisema kuwa miili ya Michael Onyango mwenye umri wa miaka 50 na Charles Owino mwenye umri wa miaka 41 iligunduliwa siku ya Jumanne. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa wanaume hao wawili walionekana kwa mara ya mwisho wakiwa pamoja huko Matanda saa 2 usiku Jumatatu. Polisi wanashuku kuwa huenda walizama walipokuwa wakijaribu kuvuka mto Migori kuelekea eneo Ogaka. Michezoni, Mohamed Bajaber amekubali kujiunga na Nairobi United huku mradi wa Patrick Ozems ukionekana kuwa sababu kuu iliyomshawishi mshambuliaji huyo kutia saini mkataba na timu hiyo ya Nairobi. Bajaber anatarajiwa kuwa tayari kucheza mara moja na anaweza kushiriki katika mechi dhidi ya KCB Jumapili ambayo ni mechi ya kufuzu kwa ligi kuu ya FKF katika uwanja wa Police Sacco. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Kenya anajiunga na timu hiyo kama mchezaji huru na anatarajiwa kuimarisha safu yao ya ushambuliaji huku saka taji lao la kwanza la ligi kuu ya Kenya. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Time to hii sasa. Tani ya wa Kenya. Burdana katika bustani la Masawe. Hapa, Radio Jambo.
2: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undisei uko kwa space ambayo unajua niko comfortable.

0: asimame. Alo, Katam Diamond Platinums, BN nakwambia. Kuna sehemu fulani najua watu wengine katika nchi tofauti nasema Afrika Mashariki pia mmejifanya sana. We hapa watoto ni watoto tofauti. Tusema watoto wa kike more like it. Anasema na kila mtu amepatiwa sifa zake. Safari ya mwisho kuna msikilizaji mmoja alisema Wakenya mmetajwa mara mbili. Yaani na maana gani? Kwamba tunaongoza katika Afrika Mashariki. I don't say Katam baby kangu kashunu shunu mwana. Ah jamani Kiswahili kitabu. Unaambiwa mzuri jamani umeumbika. Nani anayepinga jamani kwamba mtoto wa Kikenya ana akili? Na kando ya akili ni forehead. Mama yangu kama uko Radio Jambo katika kituo cha Wakenya sijui uko wapi. Happy Good Friday I tell you. Hello, ngojeni kidogo kuna stage. Tutulia. Uko wapi unasikia vile unasikia? Yaani hapa ndipo umefika. Umesema ni therapy o'clock eh?
1: Watunge nyimbo tamu na mashairi tu wasijetenga.
0: Nasema asante sana Viola na kuona kwenye kipindi. Karibu sana kwenye kipindi Museveni Wilberforce. Anaitwa Joseph Odipo. Keep it going na kuona kwangila.

ya kigali, nywele kisowali. Huyu mwana mama yangu, tabasamu la Juba, tabasamu la Juba. Alo, anayepiga simame, kunaendaje huku? Wanasema nyuma mganda. Kirundi wako wapi? Ngozi ni ya Kirundi, shepu ya Kitanga, sura ya Rwanda, akili Kenya, tabasamu wa Juba. Alo, Floyd Kenya na akili, tumetajwa mara mbili, nywele kisomali, tope jamari kwa macho, mwanangu we. Alo. Na kuona sana kwenye kipindi, unaitwa nani? Unaitwa Robert Mwanzi. Akuagi peke yake, anapokuja hewani anakuja na marafiki zake. Oh yes, wote wakiwa Village Market Snyder Nifa. I see you Mwasi Kitoko, tuko pamoja. Nasema asante sana. Bustani nayo ni kama ibada. Na kuona tena kwa sana Boniface Kariuki, nasema asante sana. Masawe, tuko pamoja mpaka saa 8 mchana. I see you Mama Ricky Cactus. I see you Viola. Masawe, sauti nayo ulipa uli barikiwa, naipenda sana. Josephat Mitonda unasema yuko na mpenzi wake anaitwa Yukabath Kuomboka kutoka Donholm kabisa, tena kwa sana mpaka saa 8 mchana. Samuel Kioko, niko ndani. I like your voice. Wenda chawe. Sifa na wajua watu wangu wa Radio Jambo Bustani. Amunipatii sifa bure, baadaye kidogo sikia, siucheze kamoja, I tell you. Na kama ni kamoja, tunacheza gani? Hello. Ukisikia wimbo unajua jamani, bustani nayo imeanza. Tuko hapa kwa maua jamani. Mama Deka. Wanaume nao wale. Kokimuli, na kuona asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Mary wa Credo, Jacqueline Kimuyu, nasema asante sana. Francis Muti, apora si apora, na kupashikamo. Baba yetu anaitwa nani? Kicheche. Ni kicheche ama ni kicheke? Ni kicheche kama sijakosea. Kovoi, sema asante sana. Salim Kazibure, na kusalimu Jesita, mama yetu kio Kisumu. Juma Abubakar Mintlet, mama mpenda mila na desturi, anaitwa Emilio Rome. Tunafanya

kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia senti moja kwa moja katika simu yako. Usidanganywe na mtu, ni bure, ni bidii yako tu. *406# ndio nambari ya simu unayotumia, *406#. Oh yes. Alafu unachagua sanduku kati ya moja na sita, sijui namba gani kati ya hizi ambazo zinakupatia ushindi. *406# Masaba hii irudie tena, DJ fanya ile kitu umesema ni chiki chiki.

Hii ni Radio Jambo, tuko na Masawe. Mimi naitwa Mike Makarena, mlemavu ambaye hajazerenda. Nyoka ndani yake. Walemavu wote tuheshimu Radio Jambo. Kutokuwa na miguu sio shinda, nyoka na hizi mzituni. Nyoka ndani yake.

0: wewe tu.
1: Hapo tu. Sasa mzungu anazungumza Kiswahili. Ati oh, mimi matoni kwa hapa nilile. Ulikuzwa wapi? Nandi wapi? Mimi ni Mkipsigi. Hello. Sielewi Kiswahili vizuri. Kwenda huko. Oh, I cannot wait. Tarehe 20, one night only, inaletwa kwako na Fenon Premium Productions and of course Radio Africa Group powered by Stanbic Bank. Oh yes, Grammy Award winning superstar Neo atakuwepo akitumbuiza mafans wake wa Kenya Ulinzi Sports Complex Lang'ata Nairobi. Oh yes, unanunua tiketi yako wapi? Ticketyetu.com. Gold tickets zinakwenda kwa 15,000 bob, platinum 40,000 bob. I say, ati oh, kuna mtu anauzanga hizi tickets. Hello, hello. Wewe leta 5,000 na kupata ticket. Urongo, utaingia. Utakuwa unaona story kwa Insta story. And of course, you know this is Neo, so everyone is having a good time. Hakuna mtu atakumbuka kwenda kwa social media ati kupost. Ati ha, huh, you're going live. I cannot pay 15,000 and go live for you. So mimi nakwambia tu, raisi, nenda kwa ticketyetu.com exclusively. That is where you buy your tickets ili kuweza kuja katika sehemu hii ya Ulinzi Sport Complex Lang'ata tarehe 20 mwezi huu. Nimekuambia ni countdown. Oh yes, kuja, let's have a good time together. Oh yes, but right now tunasema watu wanajishindia senti moja kwa moja kabla kuingia katika mada yetu ya siku. Mary, tuko pamoja na kuona umechagua box number 4 mara 6, umejipatia shilingi 12,000. Tuko pamoja. Kiprotich, na kuona una shilingi zako 1,900. Tuko pamoja. Haro, na kuona Ronald, na kuona Ise, tuko pamoja. Kate, congratulations to you. Joy, tuko pamoja. Ni rahisi kabisa, unabonyeza *406#. Yes, sanduku ni sita zinazokuja, namba sita, yani namba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kwa namba hizi unaangalia ni namba gani ambayo unaweza kupatia ushindi kati ya hizi sita, alafu unachagua, unaweka namba yako ya siri, unaangalia ujumbe. Nimesema ujumbe ni ngapi? 2. Kama umeshindwa, mpesa ya kwanza inasema umetozwa senti fulani, ya pili oops you've lost. Umeshinda, basi kuna SMS 3 umekatwa shilingi 20. Umepokea, yes, umekatwa shilingi 20 na umepokea. Safi eh? Ni actually ni 2, 2. Yeah, ukipata 2, ukikosa pia 2. Safi sana. Tuangali nani kwa wani kabla kuingia katika mada yetu ya siku. Radio Jambo, good morning.
2: Morning to you.
1: Vipi mambo?
2: Poa kabisa.
1: Unaitwa nani?
2: Naitwa Consolata Kemboi.
1: Consolata Kemboi, uko sehemu gani Conso?
2: Niko Kapsabet.
1: Consolata Kemboi ukiwa Kapsabet. Juzi nilifundishwa maneno mawili ya Kikale. Koitane inamaanisha unataka kufanyia nini, alafu ukitaka kusema woi mimi unasema woi yane. Ha, Consolata, senti umepata yeah, ni ngapi kwa simu yako?
2: Nimepata 1,019 kwa 1,013 kwa box number 4.
1: Sasa ni 1,013 ama 1,019 ama balance yako ilikuwa kwa 4,000?
2: Ilikuwa ni 4,000 lakini nimepata 13,000 kwa box number 4.
1: Hata 4,000 ndio hesabu yako ingii. 4,000 ni 17,000. Nilikuwa nataka kukupata. Masalio, si bwanako anakuongelesha. Unajua mama wasemangi kweli. Mzee akimuuliza kona ngapi? Ni kama ulikuwa na 6,000 wewe. Safi, Consolata, tuko pamoja. Nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo eh.
2: Karibu.
1: Safi, *406#. Now, swala la pesa ni swala ambalo ni zito sana. Sasa baba Ronaldo alikuwa anasemaje? Sasa bibi yako anajua unapata mshahara wa pesa ngapi? Tuanzie hapo.
3: Bibi, unajua kwanza mambo ya
1: mshahara. Hujajibu swali. Mke wako anajua ni hela ngapi unazopokea?
3: Bibi yangu kujua mshahara napa mimi napata lazima ajue, lakini sasa tatiza mimi tunapataka mshahara sitaki ajue. Mimi nakujanga nimefanya shopping.
1: Ehe.
3: Nikukuja sitaki kumwambia nimepata hiyo mshahara kwa sababu anaikanga mambo mengi. Oh, mama yangu unajua ndaka shilingi 5,000. Oh, mtoto sijui 5,000. Oh, sijui nini. Mwisho wa siku hizo pesa zimeisha. Unaenda kazini hata una nguvu ya kufanya kazi.
1: Unasema siku ya mshahara usemi, lakini anaona umekuja na shopping. Jaza pengo.
3: Ukuja na ukuja tuna shopping kama ni mambo ya salon, namtuma kwa salon anashukanga na mwambie utaenda kwa hiyo mama nitaongea na yeye, anaenda hapa anashuka. Unamwambia nini ambaye kama ni nguo utaenda kuchukua na lipanga tuna tii. Lakini siku ya bibi anajua unapata tu mshahara kusema tu kweli. Bibi anakasirika hata hataki kukula.
1: So amesema anapo pata mshahara hasemagi kwamba amepokea mshahara kwa sababu anajua mama anakuja na budget. So mama tu anaona shopping imefanywa, karo ya shule imelipwa, kodi ya nyumba imelipwa. Yani mama anakwenda vizuri. Ana shindwa sasa, wewe lakini siku yako ya kulipo ni lini? Ah, amesema asemagi hiyo. Mato, Velma anajua siku yako unapokea lini. Pesa link. From which company? Radio Africa Group. Hiyo message kwanza inaingia kama inakuwa deleted hivi SAP. Anyway, sema nami ni kitu gani kinakufanya unashindwa kusema wakati ambapo umepokea mapato yako ya mwezi ama hata mapato yako ya kila siku. Unajua sio kila mtu anapokea mwisho wa mwezi, umenelewa? Leo mami ulifunga na profit ya pesa ngapi? Unaweka bayana senti unazopokea that you people actually discuss. Maneno unasema kama kuna kitu ambacho kinaweza kuchangia pakubwa ndo kuvunjika inapo ni masuala ya fedha. Umenelewa, are you open, if you financially open na your significant other? Ama umesema mimi kazi yangu ni kulipa kodi ya nyumba, kulipa stima, kununua gesi. Really, sema nami 22494 number yangu SMS, naambiwa kuna mshindi mwingine sasa hivi. Radio Jambo, nazungumza na nani?
0: Benson Namanda.
1: Benson na nani?
0: Benson Namanda.
1: Benson Namanda.
0: Namanda.
1: Namanda, okay, there's an N hapo katikati. Benson Namanda, uko sehemu gani?
0: Mimi niko maeneo ya Narok Town.
1: Uko Narok Town, umechagua sanduku namba ngapi ukiwa Narok?
0: Nimejaribu bahati yangu hapo na box number 1.
1: Ehe.
0: Na imenipatia 12,000.
1: Unasikia fiti?
0: Nasikia fiti bwana, ndio nimefungua tu job hivi.
1: Ehe.
0: Na nikasema leo acha at least nikize Radio Jambo.
1: Ehe.
0: Nikasikia mambo ya mabox, nikasema wacha nijaribu tu bahati yangu.
1: Okay.
0: Nikipiga shughuli pole pole.
1: Unafanya shughuli gani?
0: Nakuanga na my wines and spirit.
1: Okay. Wines and spirit umefungua saa 4. Kwani masaa ya mtuzo ni saa ngapi?
0: Saa 2 huwa inafungua saa 2.
1: Na kuna customer saa hizi?
0: Saa hizi masaa iko sawa, saa 2 saa hii masaa iko sawa, hili yana nifungua saa 2.
1: Na una customer, kufungua ni kitu kimoja na customer wa kutumia kileo, ameshafika saa hii?
0: Kuna wakutoa lock.
1: Ama pia wewe ukopo kwa kutoa lock?
0: pana, mimi tu ni muzaji.
1: okay, utumii. Umesema utumii kitu unachouza?
0: Unajua sasa ukitumia utaharibu kazi.
1: I know, yeah. We, huyo kutoa loka kwa wapi tumuongeleshe? Malebo.
0: Unajua sasa wewe unajua hapa kwa wine ni take away.
1: Hakuna kuketi. Huyo ni malebo. Ambiwe malebo, hakuja kwa Mungu. Tuko kana. Hey, umepata pesa ngapi? Nani Benson?
0: 12,000.
1: Umechagua sanduku namba gani umesema?
0: Box number 1.
1: Box number 1. Mara ngapi? Safari moja ama zaidi ya safari moja?
0: Zaidi ya mara moja. Nimecheza over 5 times.
1: Oh wow. Okay. Wanasema tumia pesa kupata pesa, eh?
0: Unatumia pesa kupata pesa.
1: Safi. Tuko pamoja Benson na Manda. Umesema kwa sehemu gani?
0: Narok Town.
1: Narok Town, eh? Nafurahi sana kwamba unashabikia Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Nashukuru sana.
1: Asante. Enjoy your weekend. *406# ndio nambari unayotumia ili kuweza kupata fursa kubwa zaidi ya kuweza kujishindia senti moja kwa moja. Ishmael Chumba, Anthony Kiplimo, na kuona sana kwenye kipindi. Fabian, tuko pamoja. Asante sana kwa kutegea kipindi. Right now though, wanasemaje? Nimeitisha huu wimbo sana. Fale Pupa.

0: bibi yako anajua unapata mshahara wa pesa ngapi? Tuanzie hapo.
1: Bibi unajua kwanza mambo ya
0: mshahara. Hujajibu swali. Mke wako anajua ni hela ngapi unazopokea?
1: Bibi yangu kujua mshahara anapata, mimi napata lazima ajue, lakini sasa tatizo mimi tunapataka mshahara sakinya. Mimi nakujanga nimefanya shopping. Alikukuja sasa kumwambia nimepata hiyo mshahara kwa sababu anaikanga mambo mengi. Oh mama yangu najua anataka shilingi 5000. Oh mtoto sio 5000. Oh si nini? Mwisho wa siku hizo pesa zimeisha. Unaenda kazini hata una nguvu ya kufanya kazi.
0: Unasema siku ya mshahara usemi, lakini anaona umekuja na shopping. Jaza pengo.
1: Ukuja na ukuja tu na shopping kama ni mambo ya salon, namtuma kwa salon ya mshukango na mwambie utaenda kwa hiyo mama nitaongea na yeye, anaenda hapa anashuka. Unamwambia nini ambaye kama ni nguo utaenda kuchukua na lipanga tuna tii. Lakini siku ya bibi anajua unapata tu mshahara kusema tu kweli. Bibi anakasirika tataki kukula.
0: Halo. Tuko pamoja. Elfas unasema mimi siwezi kusema wakati ambapo nimepata mshahara. Ikiisha najua kumeisha, lakini kama nimetekeleza majukumu yangu sitaki maswali. Ajue watoto wamelipiwa shule, kodi ya nyumba imelipwa na tuko sawa. Okay, maoni yako. Masawe anajua kwa nini nimelipwa, kwani yeye ndio boss. Kiburi na hiyo inakaya Mary Wandinda. Masali asituku pamoja unasemaje? Siwezi kusema mshahara wangu. Masuala ya fedha kila mtu na kwake. Mimi nilisafishwa Masawe na mtu ambaye nilimwamini, tukaweka joint account only to be disappointed and betrayed. Mpaka walio ukiuliza senti zilifanya nini, zilienda wapi, ujibiwi, inakuwa ni hasira. Siwezi. Wacha kila mtu atekeleze majukumu yake na tuishi salama na amani. Okay, tuangalie nani yuko hewani kipindi hiki. 0204445975. Really, what is your story na kwa nini hauko wazi na your significant other wakati ambapo yanaku ya katika maswala ya fedha? Umenelewa? I think inakuwa ni rahisi zaidi na ni kama inakutolia mzigo wakati ambapo mwenzako anajua kwamba ni 10,000 tunatarajia mwisho mwezi. Kwa hivyo sina matarajio. Umenelewa? Siwezi taka kununuliwa sijui wigi, sitaki kununuliwa nguo, sitaki sijui na, kuna masufuria fulani umeona mahali fulani unataka mume wako kupatie pesa. Maanake kesho wiki ijayo unachama. Hana. So nafikiri inatoa zile matarajio ya mwenzako. Ama Evans,
2: mambo vipi Masawi?
0: Fiti sana. Hali halisi nyumbani kwako ni vipi?
2: Kwa sawa sana huku Kitengela. Hata na kuanga na Mario Kirodo sana na msikianga ukimtaja taja pale na mni mwezi nitaja aje mimi.
0: Sasa siuingie kwa chama.
2: Nimeingia. Mario Kirodo anajua kwa nani jaji kuambia?
0: Hajaniambia.
2: Nafani ingi unajua yeye ndio sasa mama yao huko Kitengela.
0: Safi.
2: Nafaa sasa ingiludi watu Kitengela wote wakuwe kwa chama.
0: Ehe.
2: So kwa upande wangu mimi nasema aje?
0: Kwako kwa nyumbani kuko aje?
2: Mimi kuko sawa na najivunia kwamba nilipata mke mzuri.
0: Okay.
2: Lakini unaona kwa upande wa labda kupata mshahara hivyo.
0: Mhm.
2: Inategemea venye mmesikizana nyinyi wawili kwa nyumba. Kwa sababu unaweza pata mwanadada ama mke wako, yeye anataka ajue mshahara wako umepata sangapi, lakini ana ama ni pesa ngapi umepata lini. Lakini kwa upande wa mwanamume,
0: yeah,
2: wa yeye yani kama ako kazi hataki wewe ujue. Na hadi unaweza pata hata unamlipia hadi fare kuenda kazini, lakini yeah, siku hata ya kupata mshahara,
0: yes,
2: wezi jua hiyo mshahara yalipata lini. Wewe unashukia tu nilishapata kitambo, nilituma kwetu, nikajenga kwetu, nini vitu kama hizo. Lakini wakati wa kuenda kazi unapata na kuambia hey daddy, nini hivi fare, nataka kupanda fare kuenda shule. Kwa mfano mimi kama wa boda boda,
0: yeah,
2: wakati labda nimepata customer kuenda mbali, nimeenda Isinya huko ama nina sasa hiyo time kitakuwa na time ya kumbeba, ndamwambia ni kumbali. Lakini utaona anasema basi nitumie fare ya kupanda boda, lakini siku ya kupata mshahara kumbii.
0: Umesema siku ya mshahara chini ya maji
2: kumbii
0: aonekani. Tusikia Apora, baba yetu anasemaje? Apora
3: Masawe.
0: Vipi?
3: Niko poa. Swala la financial management si kitu rahisi katika family, katika institution,
0: yes,
3: katika inchi, hata katika county. Hiyo ndio kitu yenye uleta matatizo mengi.
0: Watu si wazi.
3: Watu hawako wazi, lakini nafikiria hivi.
0: Yes.
3: If your partner is a good finance manager,
0: yes,
3: be open to him or to her.
0: Atakusaidia.
3: Na mtajenga pamoja. Lakini kama unajua ako na weakness in financial management,
0: wachana naye.
3: hata usote na ye, be open to an extent, not 100% fully.
0: Oh.
3: Yeah.
0: Okay.
3: Bibeza sema ukoba kutushu na wanawake kwa njia hekima. Kwa hekima kama mwanaume.
0: Kwa sababu sasa kwa kama mwanaume ndio ajui kupanga na mwanamke ndio.
3: Mwanamke take kwa hekima.
0: Okay, ujue jinsi ambavyo utachota hizi pesa vizuri mkapiga hatua kwa pamoja. Okay.
3: So inategemea na your partner. Kama ako kama ni good finance manager, be open to him or to her, utafanya vizuri.
0: So in this case kwa familia yako, kwa nyumba yako hapo, nani unaweza kusema the good financial expert?
3: Me.
0: Okay.
3: Mimi ni mzuri, lakini yeye kidogo ako na ka weakness.
0: Okay, una impulse baya, akiona masufuria, akiona kikoi.
3: Unajua masawe? Katika Biblia, neno la Mungu linasema kwamba Eve aliona tunda linapendeza macho yake. Ndiposa akampatia Adamu. Na hata leo hii wanawake wengi hupendezwa na vitu katika macho.
0: Okay.
3: Na asipendezwa anataka.
0: Okay.
3: Toni tukae nao katika njia hiki.
0: Ah, lakini masufuria lazima tununue Thermos.
3: Tunajua kama ziko bora ukita zingine zenye ziko zile ambazo unatumianga. Na hata kuna zingine za akiba. Bado umeona zingine ni nzuri zaidi. Latest fashion watakununua tena. Afana.
0: Tuko pamoja. Okay. Ahonya Nelson.
4: Asawe Japani.
0: Mambo vipi?
4: Niko salama huku Kijungo.
0: Hata mimi niko salama na shukuru.
4: Nilikwambia tunakupenda pure pure.
0: Okay, unasemaje hali halisi kwa nyumba yako? Nani the good financial expert kwa boma lako?
4: Mimi kwanza mimi wangu anajuanga tu kazi ya mjengo.
0: Okay.
4: Nalipuanga sosita.
0: Okay, kwa siku?
4: Kwa siku, sasa hakuna haja ya kumpija do na patanga 500. Anajuanga labda ile nyajui. Labda kama nimeenda, labda kama ni kazi ya mitaro. Unajua mitaro, unajua inalipanga vizuri.
0: Mitaro inakupatia pesa ngapi kwa siku?
4: Ukipata mitaro vizuri kama kanyumba kanaanza maji na ulipige kifuti 100. Kwa zangi kutoka na ngeri 3 ama ngeri 4.
0: Wow. Na si ukae hapo kwa mitaro?
4: Kazi ya mitaro kujimba tu.
0: Enda kwa mitaro, ujue jinsi ambavyo utaweza kujenga familia yako. Tuko pamoja, nasema asante sana. Oh yes. Sasa hivyo cha tuangalie nani kwa wani meweza kujipatia senti. Na mumeamua. Muna kafunga vizuri Friday. Tuko pamoja. Michael amejaribu mara 14. Ni Friday. Mpatie bonus. Ametumia 266 bob na hajapata hata shilingi. So Michael, wacha tukupatia senti moja kwa moja ili uweze kufurahia. Namba yako inaanza na 018 na inaisha na 027. Kumbuka ni rahisi kabisa kushiriki, unabonyeza star 406 hash, that is star 406 hash. Baada hapo unachagua ni namba gani kati ya hizi zinaweza kupatia ushindi. Tuangalie sasa hivi nani anaweza kusikika hewani, tumpatie senti atumpatie, tunasikia. Ni yeye mwenyewe amejitafutia. Kazi ya Radio Jambo ni kutangaza. Radio Jambo, nazungumza na nani?
5: Nazungumza na Michael hapa.
0: Michael nani?
5: Michael Kigave.
0: Michael?
5: Kigave.
0: Kigave, ukiwa sehemu gani Michael Kigave?
5: Aya.
0: Ukiwa sehemu gani?
5: Nikiwa sehemu ya Dagoreti.
0: Umeweza kushiriki mara 14 katika Lucky Box. Na hujapata anything. Ukijaribu mara 4 5 si unaacha ama?
5: Hapana, tujaribu baadhi hadi patikane.
0: We kula bonus kivyako na uenjoy, na kupatia 1000 bob kama bonus.
5: Ah, shukrani sana kabisa.
0: Uko sehemu gani umesema?
5: Dagoreti South.
0: Hapa tu Nairobi.
5: Hapa tu Nairobi tu.
0: Wewe utie job gani?
5: Ha?
0: Wewe unafanyaga job gani?
5: Ni hapa la tu viatu huku hivi pale kule.
0: Unauza viatu za wanawake wanaume? Halo. Za wanawake wanaume? Viatu za kike za kiume?
5: Zote zote.
0: Aya, navaa size 39. Cheza kama wewe.
5: Kuna shida, tatakuwa tu, namusha hapa hata ndo hiyo hapo.
0: Safi wa, tupa kwa WhatsApp, tunaweza kukupromote.
5: Asi yuko WhatsApp mimi.
0: Ya watho. Sawa, sawa, nimekupatia tao, tafuta biashara, nunua smartphone nzuri, ufanye biashara vizuri.
5: Shukrani kabisa.
0: Okay, safi. Sasa hivi tunasema tuko maeneo tofauti kwa hisani ya Postbank, unafundishwa jinsi ambavyo unaweza kuhifadhi senti za kwako. Njia moja ni vipi? Unabonyeza *498#. Yes, unaweza kwenda katika account ya Postbank kupitia mtandao ama kutembelea tawi lolote la Postbank lililoko karibu nawe ili kuweza kufungua account yako. Na siku ya leo Toldo yuko maeneo ya Njoro, Elbagon, Molo, Salgana, Nakuru Town. Kwa hivyo kama wewe ni mkaazi katika maeneo haya, usikose kufika katika msafara huu kwa hisani ya Postbank ili uweze kujua mengi zaidi. But right now, moja kwa moja,
6: karibu huko pote pale ulipo. Nilikwambia tuko ndani ya Nakuru County na leo tuko Nakuru mjini, mitaa ya kati. Tunatembea tembea kukuhimiza kwamba tulikwambia banki ya kileo ni Postbank. Ni banki ya kutoka kitambo, lakini wanafanya mambo kisasa. Anaweza kuwa mimi naongea mingi, naweza kubahatisha. Nimeingia mpaka ndani ya ofisi, naona imeandikwa Business Growth Manager, Rift Valley Western Region. Wacha nijue kwanza tuko na nani hapa.
7: Tumeko na Juliana hapa.

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo, wakileta pangana.
2: Usiibie pesa ya matanga. Mbona unaharibia ma MC halali jina?
1: Unachapa nyau.
2: MC Msosi. Tachotos inama MC Msosi.
1: Wakikaki malenge, unachapa nyau.
2: Watu wakichanga, kekesha hiyo pesa kwa mwenye anafaa. Tachotos inama.
1: Na wakimisbehave, unachapa nyau.
2: Na hiviaji watu. Pesa ya matanga nyahunyo
1: nyahunyo nyahunyo na Mbusi na Lion. Radio Jambo,
3: Happy Customer Service Week kutoka Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
4: My name is Timothy Odhiambo, head coach Perfect Body Gym. During this customer service week, we wish to appreciate all of our customers who has trusted our services. It's always a great joy to serve you all. Visit our social channels at Perfect Body on Facebook, Instagram and TikTok for regular updates, or reach to our phone number 01-4287-6911. From the entire Perfect Body team, Happy Customer Service Week. Thank you.
3: Wizara ya Hazina inawaalika kwa kikao cha kushirikishwa na mpango wa matayarisho ya bajeti ya mwaka wa 2027-2028. Kikao hiki kitakuwa tarehe 9 Oktoba kuanzia saa 1:30 asubuhi na tarehe 12 na 13 Oktoba kuanzia saa 2:30 katika ukumbi wa mikutano wa KICC. Waweza fuatilia kikao hiki kupitia kurasa rasmi na mitandao ya kijamii ya Wizara ya Hazina. Nyote mwalikwa.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
5: Watu wanne wamefariki na wengine 16 kujeruhiwa kufuatia ajali ya barabarani katika eneo la Riverland kwenye barabara ya Meru kuelekea Nkuvu usiku wa kuamkia leo. Ajali hiyo ilitokea baada ya dereva wa lori kudaiwa kupoteza mwelekeo na kutoka nje ya barabara kisha kugonga magari kadhaa na wafanyabiashara waliokuwa kando ya barabara. OCPD wa North Menti Hassan Bashir alithibitisha tukio hilo na kusema kuwa timu za uokoaji zilifika eneo la tukio.

0: Jeruhi walikimbizwa hospitalini huku miili ya waliofariki ikipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya rufaa na mafunzo ya Meru. Rais William Ruto ametangaza malipo ya bonus ya shilingi bilioni 1.2 kwa wakulima wa miwa mwezi Novemba. Akizungumza katika mkutano wa hadhara na wakulima, rais alielezea mageuzi yaliyofanywa na serikali yake ili kuboresha sekta ya sukari, ikiwemo kutokomeza magenge ya walanguzi na kuhakikisha wakulima na wafanyikazi wanalipwa kwa wakati.
1: Farmers are very bold people. They believed in us, they stepped forward, and many of them have gone back to the farm. In fact, 200 additional acres of land have been put in sugarcane growing because farmers now have developed confidence.
0: IEBC imemwamuru mbunge wa Nakuru Town East David Gekaria kulipa faini ya shilingi milioni 2.5 na kuomba radhi kwa umma baada ya mahakama kuu kutupilia mbali ombi lake la kupinga adhabu zilizowekwa dhidi yake kutokana na vitendo vya kuhonga wapiga kura na kueneza taarifa potofu wakati wa kampeni za uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau. IEBC ilieleza kuwa mahakama kuu ya Milimani jijini Nairobi ilitupilia mbali ombi la Gekaria la kutaka mahakama ipitie upya uamuzi huo, hatua inayofungua njia ya kutekelezwa kwa uamuzi wa kamati ya kusimamia kanuni za maadili ya uchaguzi uliotolewa tarehe 14 Julai mwaka huu. Na wapelelezi wanachunguza tukio ambapo mwanamke mwenye umri wa miaka 56 alidungwa kisu na kufariki ndani ya nyumba yake huko Soweto, Kayole, jijini Nairobi. Polisi walimkamata mshukiwa wa miaka 18 kuhusiana na mauaji hayo. Polisi wanashuku mwanamke huyo na mwanamume huyo walipigana na kusababisha kifo hicho. Haijulikani wazi kama wawili hao walikuwa katika uhusiano, mkuu wa polisi wa Nairobi Isa Mahmoud amesema. Michezoni, mechi kati ya AFC Leopards na Bandari FC sasa itachezwa katika uwanja wa Ulinzi Sports Complex Jumapili ikianza saa 10 jioni. Hii ni kutokana na kutopatikana kwa uwanja uliopangwa awali, uwanja wa Nyayo, ambao utatumika kwa mashindano ya raga ya Safari Sevens kuanzia jioni ya leo hadi Jumapili. Wakati huo huo, mabingwa watetezi Gor Mahia wataanza kampeni yao ya kutetea taji dhidi ya Moranga Seal Jumanne katika uwanja wa Nyayo, mechi hiyo ikitarajiwa kuanza saa 1 usiku. Hii itakuwa mechi ya kwanza msimu huu kuchezwa chini ya taa za uwanjani baada ya zaidi ya miaka 19. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Makindu, Mtitwandei na Voi. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
2: Sasa tunakuletea burudani. All I need is my partner.
3: Kisha miaka 5.
2: Yes. Atoke kabisa. Na kali za Wakenya. Kenya. Tanila Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

Hii ni Radio Jambo, tuko na Masawe. Mimi naitwa Mike Makarena, mlemavu ambaye hajazerenda. Nyoka ndani yake. Walemavu wote tuheshimu Radio Jambo. Kutokuwa na miguu sio shinda, nyoka na hizi mzituni. Nyoka ndani yake.

0: wakubwa wako na mamawe. Unaona? Cheche kiwale afisa wako na mamawe hapa kwa bega.
1: Kadhaa, master. Weka mawe.
0: Au sasa ndio una chill nao na kombi vile?
1: Au chill na hawa ati kopro.
0: Sasa hata niko na
1: mboy.
0: Unachekia ama ame graduate juzi?
1: Eh.
0: Niko na mboys wangu karibu 10 wame graduate. Juu ama mori walikaa wakaniambia ni aje Simba.
1: Eh.
0: Chanua mambo mbogi. Kawa wanataka kuwa makarao.
1: Eh.
0: Waka, waapla?
1: Waapply.
0: Sasa niko mayut.
1: Goja.
0: Na hata sabi naambia acha katua hapa hivi kukunge.
1: Kwani kukua karao lazima uapply ama si unaenda tu?
0: Naenda aje kwa
1: si unaangaliwa meno, unafanyishwa tizi kidogo hapo, unakimbishwa round 2-3 kwa grao.
0: Hivyo wewe ndio unafikiria.
1: Alafu unaambiwa ingia kiganjo.
0: Hizo ni siku za mazakale, siku zile wewe ulikuwa unakataa kukua karao.
1: Mimi si kukata. Mimi unajua nilikuwa scout mnoma sana, nilikuwa commander wa scout. OCS wa scout.
0: Scout si karao.
1: Si nazianga hapo.
0: Ya ziangi hapo. Sipia mimi nilikuwa scout.
1: Huku wa OCS wa scout.
0: Mimi ndo nilikuwa big scout.
1: Ah.
0: Mimi ndo nilikuwa teacher. Mimi uniform yangu ni tofauti. Ndio
2: unachagula hata raise flag.
1: Ai lae. Ai.
0: Mimi nikiwa Raima mimi ndo nilikuwa mbigiwa scout. Vile nilifika class 7.
1: At is?
0: Alert.
1: At is?
0: Alert.
1: Right turn. Left turn. About turn. Na ulikuwa yeye. Nikaa ulikuwa scout.
0: Mimi nilikuwa ngori mimi. *821#, nunua haraka upesi, dakika 4 zimefika, zinabaki ndio nyota ingae, lakini kumbuka pia Dr. Francis Kagwe ana come through.
1: Anamukalize hapa kwa zahanati ya Wanati kliniki ya Tempo.
0: Wale walikuwa wametuma magonjwa kwa yule jamaa wa Happy Snow Area yourself. Dr. Yeah. Kagwe atakupatia
1: yeah.
0: ushauri free of charge, alafu wewe mwenyewe utafute matibabu.
1: Kwa sababu imani ni yako, saja anakuponya.
0: Ati jambo za anati. Ni ukweli supu ya mifupa inasaidia mtu wa rheumatoid arthritis.
1: Rheumatoid arthritis ni
0: sijui ni nini, lakini daktari atakupatia.
1: Dr. Francis Kagwe.
0: *821#, get do kama kawaida. Kumbuka Neo anakuja 20th. Tuesday, hiyo itakuwa ni mashujadi.
1: Neo anamukalize.
0: Na kikaa mpeleka demi yako ama demi yako akupeleke. Hapo kama kawaida itakuwa ni Ulinzi Sports Complex.
1: True that, hapo ni Langata, si ndio?
0: Na kuingia ni
1: 15,000. Hiyo ni gold.
0: Gold ticket.
1: Alafu sasa kuna ile ya watu wawili wapenda nao. Hiyo ni gold couple. Ni 20,000. Kuna platinum. Hiyo ni 40,000. Alafu mambo inakuwa bii kwa sababu inaletwa kwako na Fenon Premium Productions pamoja na Radio Africa Group ikiwa powered na Stanbic Bank. Niyo anamukalize tarehe 20 na atakuwa alone. Soul and the Gang pia watakuwa maeneo. Tiku ndio muhimu, unaipata kwa ticketyetu.com. Siuziwa na mtu mwingine ati yoi mi niko na ticket za Niyo. Ticketyetu.com peke yake. Hapo ndio unapata tiko za Niyo.
0: Sasa
1: yeah.
0: *821#, kama una do ya kupata tiko ingia hapo sai. Director amesema kwanza kuna mabonus za 15,000
1: Kenya shillings. Mabonus za hige da
0: ndio upate tiko ya kuenda Niyo. Usikae kae tu hivi, kazi yako ni kuenda ngarege.
1: Ai zeti.
2: Entrance ni sare.
0: Rege kwanza za mikanda tu.
1: Na ni free.
0: Nda tu mavichaka kuruka kila siku. Mikanda tu ndio zako. Demi yako anakwambia babe, si nipeleke Niyo.
1: Unamwambia ati siku na rega ya juice juu ya kesho kutwa.
0: *821#, ratiba yako inakaaje?
2: Ratiba yangu ni kila Thursday pale hivyo Park and Chill Kimbo Dam. Itanunuma venye nafaa.
0: Kesho kama kawaida aluta kuanzia saa 6 usiku, si ndio?
2: Kabisa.
0: Na vikapu.
1: Yaman.
0: Chonjo kuruka, tuangalie Dr. Kagwe. Ama kwanza tuangalie nyota kaitangaa.
1: Siwacha ni kuhit teke teke siaka.
0: Haraka upesi.
1: Ama kwanza tuwacha nyota.

0: Hit me.
1: Radio Jambo, time saver traffic. Na Safaricom, pata more.
2: Ni jioni kama kawaida. Wayaki wewe hapa chini Coast Limited wanatupata. Brian na Kim, big up yourself. Sadimeni maberia. Wananiambia kutoka hapa Lion Place paka Kempinski ni bumper to bumper. So naelewa ni ka Friday.
0: Yeah.
2: Kwa mwangalifu, otherwise
0: you'll be fixed, trust the people.
1: Kipa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Pata more data kutoka Safaricom. Kwa 1000 bob 2, unapata 21 gigabytes za kutumia siku 30, kustream, kugame na kufanya kazi. Fungua My One app au dial star 544 hash leo.
3: Ni saa 12 na dakika 38.
1: Radio Jambo. Huu ni ubashiri wa Lion. Bashiri ukule.
2: Yes, nilikuwa nimeondoka kidogo lakini nikakumbuka ole wangu kama chombo.
0: Lazima watu wale.
2: Naelekea wapi na watu wajala kwanza wajapata buffet? Lakini safi kama kawaida lazima.
0: Yeah man.
2: Niwatayarishe kwamba mambo ambayo yatachemuka hii weekend.
0: Oh yes.
2: Wengi wenye hamna hela. Tafuta hela star 821 hash kwanza.
0: Alafu mambo ikue aita la saa zile
2: umebakisha dakika karibu 18 hivi.
0: Yeah.
2: Kwa sababu mambo itakuwa mwecheche kuruka. Saa hizi star 821 hash unatumia shilingi 20 peke yake.
0: Unapata ama unaangukia kutoka shilingi 500 hadi 1100.
2: Gilbert Omuka.
0: Omuka.
2: Amekula 51,000 Kenya shillings. Mpapase Omuk.
0: Lazima na lazima Omuks apapa. Sika.
2: Haya, kumbuka kama kawaida ni 20 bob peke yake na kuna bonuses za 10,000 bado.
0: Yeah man.
2: Karibu watu 10 hivi lazima wakule kabla tuondoke hapa saa hizi.
0: Star 821 hash, vikapu ni 6.
2: Zikiwa 6 nia yetu ni ya kuweka muhindi wapi?
0: Ajua wheelbarrow.
2: Wheelbarrow ni ya gani?
0: Aluminium.
2: Imepakwa grease ya kutosha.
0: Inateleza siaka.
2: Teke.
0: Direct
2: destination
0: Bangladesh.
2: Kabla tufike Dakar sasa.
0: Yeah man.
2: International break imeisha.
0: Ukweli.
2: Leo usiku 9:30 Bundesliga.
0: Yeah man.
2: Borussia Dortmund
0: versus
2: Borussia
0: Dortmund.
2: Unajua Borussia Dortmund versus Werder Bremen.
0: Wenda
2: Werder Bremen.
0: Oh si Wenda.
2: Wenda ni Mwenda. Borussia Dortmund versus Werder Bremen.
0: Hii.
2: Weka 1x.
0: 1x.
2: Either Borussia ishinde ama game iende
0: draw.
2: Lakini juu weekend ni kubwa.
0: Hii.
2: Munataka saa sinia 10.
0: Ni muhimu. Zote
2: ziko.
0: Tumekawia.
2: Ingia kwa fanpage yetu saa hizi ya Mbusi na Lion Teketeke. Saa hizi saa hii ingia tu kwa fanpage ya Mbusi na Lion Teketeke ya Facebook. Like, comment, share.
0: Yeah man.
2: Alafu utapata kujua Chelsea vs Bournemouth.
0: Yeah.
2: Arsenal vs Brentford.
0: Uh-huh.
2: Manchester United vs Tottenham.
0: Yeah.
2: Barcelona vs Getafe.
0: Uh-huh.
2: Real Madrid vs Villarreal.
0: Yeah.
2: Augsburg vs Bayern Munich.
0: Uh-huh.
2: Inter Milan vs Parma. PSG vs Limans.
0: Yeah man.
2: Alafu game zito ya weekendi kufunga.
0: Hii.
2: Liverpool versus Manchester City.
0: Oh yes.
2: Utaekeza wapi?
0: Hapo kwa Facebook fan page ya Mbusi na Lion Teketeke.
2: Saa hizi utapata kama kawaida sini ya 10 za weekend, alafu tunaweka muhindi wapi?
0: Juu ya wheelbarrow.
2: Wheelbarrow ni ya aluminium.
0: Imepakwa grease ya kutosha.
2: Inateleza siaka teke.
0: Siaka tola direct
2: destination
0: Bangladesh.
2: Location
0: Dakar.
2: Gunia tatu
0: za miogo.
2: Kaumbekze.
0: Za katoto.
2: Tunabaki tukila.
1: Ubashiri wa Lion hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Karibu zahanati ya wanati. Hii ni kliniki ya Temple.
2: Simefika kama kawaida zahanati
0: ya wanati.
2: Kliniki
0: ya Temple.
2: Pale tunakuombia daktari atakutibu tu.
0: Lakini saja anakuponya.
2: Imani kwako.
0: Kweli.
2: Wacha tumtafute daktari Francis Kagwe.
0: Yamana atuka, yani akutandike na consultation.
2: Free of charge.
4: Busi na Lion.
0: Dr. Francis Kagwe.
4: Yo mimi bado niko Alpha Health Clinics.
0: Yeah.
4: Bado tuko Richmond House, karibu na Afya Center hapa ni Nairobi. Mombasa tuko karibu na GPO Posta. Na namba pia tujabadilisha Mbusi ni zile zile 07992 42 42 42. 0792 42 42 42. Nimesikiza baadhi ya maswali, sijui kama kuna mengine ama niweze kuyajibu hayo.
0: Tujibu tu hayo juu maswali ni mingi, watu wanakutafuta kila pembe ya nchi ya Kenya.
4: Asante, wazidi kuyaweka kwa SMS ama kwa WhatsApp kupitia hiyo namba 0792 42 42 42. Nianza na swali Mbusi la ni jamaa ama ni mwanamke alikuwa ameuliza zile genital herpes, iwapo pengine mtu aonyeshi dalili kama zinaweza kuambukizanwa. Genital herpes, kwanza ni vizuri wasikilizaji waelewe ni aina ya maambukizi ambayo yako sexually transmitted, kupitia viini viruses ambazo hujulikana kama herpes simplex virus, HSV. Na mtu huonyesha dalili kama zile za kuhisi muwasho kwenye sehemu za siri, uchungu wakati anaenda haja ndogo. Kuna wengine wanakuwa na zile swollen lymph nodes, ni kama tezi zilizofura kwenye sehemu za siri. Wengine hukuwa na blisters, wengine wanapata wanakuwa na hali ya joto, na maumivu ya kichwa. Ni baadhi ya dalili ambazo zinaweza tokana na hayo maambukizi aina ya genital herpes. Genital herpes Mbusi being a type of infection ambayo husababishwa na viini aina ya virusi viruses. Viruses kama tujuavyo hazitibiwi kutumia antibiotics. Kunazo zile antiviral drugs ambazo huwa zinajaribu kusuppress kiwango cha viini, na kuna sheria ambayo huwa tunaita U is equals to U, undetectable is equals to untransmissible. Kwa hivyo iwapo pengine mtu ametumia madawa vizuri, hadi kile kiwango cha virusi vikawa kiko chini kama tu viini vya HIV, kama kiko undetectable, basi inamaanisha iko untransmissible. Yule mwadhiriwa hawezi akaweza kumpa mwanzake vile viini. However, nimefunza kwa muda mrefu kuhusu sexually transmitted infections. Tukasema hapa kwetu nchini the most common ni chlamydia, magonjwa kama ya gonorrhea, syphilis yapo, na huenda yakawa na dalili tu kama hizo ambazo tumetaja: maumivu mtu akienda haja ndogo, maumivu akishiriki tendo la ndoa, kama ni wanawake wanakuwa na hali ya kuvunja wakati wa tendo la ndoa, wanaume unapata korodani, the testicles zinakuwa na hali ya kufura, zingine zinauma, zingine zinakuwa na uvimbe mgumu, mtu anahisi ni kama ana korodani ya tatu, epididymal cyst. Wengine uvimbe ambao unakaa kama una maji, hydrocele. Unapata mwanaume pia akienda haja ndogo kuna maumivu, akimaliza tendo la ndoa kuna maumivu, painful ejaculation. Ni vyema ili kuzuia kuambukizana, wanandoa wanahakikisha kwamba wametibiwa wote wawili. Namba 2, pawe na matumizi ya dawa vizuri. Namba 3, pawe na hiyo hali ya kukosa kujamiana kwa muda wa siku 7 kuzuia kuweza kuambukizana baadhi ya haya maambukizi. Nirudie namba 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Mbusi, kuna jamaa aliuliza swali, alikuwa anauliza vyakula ambavyo mgonjwa wa kisukari na high blood pressure anafaa kutumia. Anasema pia ni ana matatizo pale kitandani, nguvu kwenda chini. Kumbuka nimefunza Mbusi kwa muda, na nikasema haya magonjwa mawili, kisukari, diabetes and high blood pressure, they are twin conditions. Twin conditions inamaanisha ukiwa na kisukari at one point utajipata na high blood pressure, au ukiwa na high blood pressure at one point utajipata na kisukari. Watu Mbusi huwa na washauri ya kwamba wanafaa kutumia vyakula vyote, all foods, lakini in small portions, kidogo kidogo, kama ni ugali kidogo, kama ni nyama kidogo, chakula chochote kile ikiwa ni kidogo kidogo, all foods in small portions. Namba 2, waweze kuzuia kula chumvi kwa wingi. Chumvi huwa kinayeyusha damu na kinachangia ongezeko la haya matatizo ya high blood pressure. Namba 3, waweze kuavoid matumizi ya pombe. Mgonjwa kisukari naye na mazoea kutumia pombe atapata magonjwa ya moyo. Mgonjwa wa high blood pressure naendelea matumizi ya pombe atapata shida za figo. Matatizo ya wanaume naye nimeyafunza sana Mbusi, tatizo ambalo wanaume wengi hujipata naro ni kushindwa kuwajibika kwa muda ambao unafaa kwenye kitendo cha ndoa. Nimekuwa nikisisitiza mwanaume ili aweze kumridhisha mwanamke yoyote anafaa kati ya dakika 7 na 13, 7 to 13 minutes, ataweza kujiridhisha na pia mridhishe mwanamke yote. Number 2, kiungo cha mwanaume tulisema kinafaa kuwa 16 centimeters when erect. Kama kimesimama, kiungo kifupi kitashindwa kufikia ile skin gland, na kwa hivyo huyo mwanamke hatakuwa na hiyo hari ya kuwa na mshusho, atakosa female ejaculation, atakosa orgasm, hataweza kufurahia kile kitendo cha ndoa. Na kuna njia za kurekebisha kiungo kifupi, micro shrunk penis, number 1 upasuaji, na number 2 ambayo tunafanya hapa Alpha Health Clinic ni matumizi ya men enlarging gels pamoja na dawa za kumeza, na mwanaume anakuwa na kiungo ambacho kinaweza kumfurahisha ama kumridhisha mwanamke yoyote. Shida za kumaliza tendo la matekunda, premature ejaculation, na wengi kushindwa kuendelea, long refractory period, matatizo ya reduced sex drive, ni hali ya utendakazi wa mwanaume pia kupungua. Matatizo ya erectile dysfunction, ni yule mwanaume amelemewa kabisa, hasa kutokana na hayo magonjwa mawili ya kisukari na high blood pressure. Hizi shida zinaweza kutokana na masturbation, kosa usingizi wa kutosha. Kuna matibabu baada ya kumuona daktari. Wanaume tulisema wasijitibu, hasa wakitumia phosphodiesterase 5 inhibitors, ndizo kina Viagra. Alpha Health Clinic tunayo matibabu mazuri ambayo yanaweza kuondoa yale matatizo kabisa. Matumizi ya dawa kwa wiki mbili, mabadiliko yanaanza baada ya siku 3, na tunaweza kusuluhisha hayo matatizo kabisa. Namba 0792 42 42 42 0792 42 42 42, tunapozidi kujibu maswali zaidi.
1: Kliniki ya Temple inaendelea ndani ya Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Sauti ya mtaa.
0: Hebu ndio soko.

0: Kia Temple.
1: Nashukuru sana Mbusi, tunazidi kujibu maswali ya wasikilizaji. Namba ni 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Kuna mtu Mbusi anauliza weza matumizi ya supu, bone soup, yanaweza kaponya ama kuondoa yale matatizo ya osteoarthritis. Bone soup Mbusi, yes, hukua na madini, hukua na madini ambayo yanaweza kusaidia na ama kusupport joint health. Wale watu ambao husumbuka na maumivu ya joints mbalimbali za mwili, bone health, wale watu ambao hukua na matatizo ya mifupa na pia ku maintain muscles. However, even though bone soup contain collagen delivered compounds, hakuna tafiti ambazo zimeweza kuidhinisha kwamba matumizi ya supu peke yake inaweza maliza matatizo ya osteoarthritis. Hizo shida za osteoarthritis, shida za neuropathy. Neuropathy ni wale watu ambao hukua na matatizo ya nerves, unapata miguu inauma, inawaka moto, kuhisi vitu vinadunga dunga. Hayo matatizo yote tulisema yana tiba. Na yes, kuwa na mazoea ya kutumia painkillers. Painkillers husababisha matatizo ya tumbo. Painkillers huwa zinasababisha shida za figo, shida za maini. Kunayo matibabu mazuri ya haya matatizo ya osteoarthritis, matatizo ya gout. Wale watu ambao husumbuka na maumivu ya mgongo, kunayo tiba baada ya kumuona daktari. Namba ni rudie, 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Kuna huyu mwingine alikuwa anasema kila chakula lazima afuatanishe na maziwa, otherwise husumbuka sana na kiungulia. Huyu ako na matatizo ya acid reflux ama acidity. Acidity ni wakati panakuwa na excessive secretion ya gastric acid, inaanza kupaa na kumpa mtu kiungulia. Saa zingine chest congestion, anashindwa kupumua. Saa zingine anakuwa mpaka na ile hali ya mdomo kuchachaa, na anajipata na matatizo ya halitosis. Halitosis ni mdomo kuwa na harufu mbaya, hata akipiga mswaki bado mdomo unakuwa na harufu mbaya. Even though halitosis, apart from acid and gas reflux, ni matatizo ambayo hutokana na mouth infection, gum infection na shida za koo kama tonsillitis, na kuna matibabu. Shida za tumbo ni nyingi, ila dalili zaweza kuwa zinafanana. Shida za peptic ulcers, peptic ulcers ama vinonda za tumbo hutokana na H. pylori, matumizi ya pombe, pombe kuwa na erosive properties, matumizi ya painkillers kama vile nimeeleza. Haya yote yanaweza sababisha shida za gastritis. Dalili ni kama hiyo hali ya tumbo kufura ama kujaa gesi, constipation, mtu anakaa siku mbili tatu bila kwenda haja kubwa, akienda haja kuna maumivu, anang'ang'ana kile haja, panakuwa na hali ya kuvunja damu, na pia anapata uchafu nao kama kamasi. Kwa kuwa constipation na infections huwa zinasababisha hizo shida za internal hemorrhoids ama bawasili. Huyo mtu akitembea na hisi kuna vitu zinadungadunga kama siafu, uchafu, akienda haja kubwa, a lot of discomfort. Kunayo matibabu ya hizo shida zote baada ya kumuona daktari. Aliyekuwa anauliza kuhusu mambo ya hair loss, kipara, alopecia, tulisema suluhu ni dawa za kumeza. Anaweza tena muda aje anione, na iwapo yuko mbali, bado huduma zetu zitamfikia popote pale alipo. Wazidi kuweka maswali, 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Wazidi kuyaweka hapo kwa SMS, kwa WhatsApp, utaweza kuyajibu kesho kwenye zahanati extension 0792 42 42 42. Kuna Razianda Mbusi na Lion.
2: Hatuna la ziada dokta, labda
3: kesho daktari utaratibu ama la,
1: tutaweza kuwajibu maswali zaidi kwenye zahanati extension kesho.
3: Safi, asante sana daktari Francis Kagwe. Huyo kama kawaida tunakuombeanga zahanati ya wanati.
1: Asante.
3: Daktari atakutibu
2: da, Mungu naye atakuponya.
3: Yes, na Mungu akikuponya pia jitafutie pesa bwana.
2: Pesa ni muhimu. Kichele
3: kama uko na afya inaweza fanya usikie raha.
2: *821#
3: Friday kama ya saa hii, imagine tu hauna ugonjwa wote ama umepona na uko na 300,000.
2: Yeah man.
3: Yes, ni pesa mzuri.
2: Ah, muhimu.
3: Tafuta *821#.
2: Vikapu zikuja sita, zikikuja sita unanunua moja na 20 bob uangukie kutoka shilingi 500. hadi 1300.
0: Kliniki ya Temple inaendelea ndani ya Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
2: Yemana alayende
3: Ambuside
2: Joyce the Marinator.
4: Woza woza rasta.
2: Yamana si imekuwa bie,
3: imekuwa lualala.
2: Ni kutandika na traffickings.
3: Tuondokee mara hiyo hiyo.
2: Offer jammings mihitia
0: Radio Jambo, time saver traffic na Safaricom, pata more.
3: Aya chonjo ndio hiyo traffic hiyo kama kawaida, my flight kitumu.
2: Ngoja pilot wamefika.
3: Wameniambia flight yangu in 1 hour. So naingia hapa expressway. One time.
2: Oh, tumbukie Kisumu.
3: Nitumbukie hapo airport.
2: Oh. Tafadhali wanzi unasikia fiti.
3: Sisikii fiti. Sisikii fiti.
4: Nasikia poa.
3: Ni kujituma mzee. Nija.
2: Nija.
3: Nija. Nija mzee. Pia wewe.
2: Unaweza jituma.
3: Unaweza afford kumwaza kukuwa na flight tu. Kuwa na weekend fiti. Take care. Otherwise.
2: Hata wachukue tu kikapu basi wa DJ. Ndio.
3: Mara hiyo hiyo.
2: Yeah man. You will be fixed, trust people.
0: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Pata more data kutoka Safaricom. Kwa 1000 bob 2 unapata 21 gigabytes za kutumia siku 30, kustream, kugame na kufanya kazi. Fungua My One app au dial star 544 hash leo.
2: Niyo si uko Kenya.
3: Niyo yako Kenya kama kawaida, anakuja tarehe 20 na ni Tuesday kama kawaida, ni Mashujaa Day next week.
2: Yeah man.
3: Na hapo ndio tunakuambia ticket ni muhimu, usiuzie tiketi gushi.
2: Hapana, usijaribu gushi kwa sababu ni one night only. Ikiletwa kwako na Fenon Premium Productions pamoja na Radio Africa Group, ikiwa sponsored ama powered na Stanbic Bank au vipi.
3: Na kununua ticket unaingia mtandaoni.
2: Ni hapo kwa ticketyetu.com.
3: Gold ticket 15,000.
2: Alafu kuna gold capo ni 20,000, tiko za mtumbegze wanaopendana.
3: Alafu kama umekula kikapu yako smart.
2: Unatandika pale kwa ni platinum.
3: Platinum tickets na gona donga vipi?
2: Ni katifo.
3: 40,000 Kenya shillings, alafu unajibamba. Lakini wa Kenya kaa Soul and the Gang pia watakuwa part.
2: So no worries. Tiko usinunue kwa mtu mwingine wowote, hapo kwa ticketyetu.com. Kakitamba. Wote tuseme amen.
5: Wote tuseme amen.
0: Wakileta panganga.
2: Usiibie pesa ya matanga. Mbona unaharibia ma MC halali jina?
0: Unachapa nyahu.
2: MC Mzuzi. Tacho tos inama MC Mzuzi.
0: Wakikaki malenge. Unachapa nyahu.
2: Watu wakichanga. Kikesha hiyo pesa kwa mwenye anafaa. Tacho tos inama.
0: Na wakimisbehave. Unachapa nyahu.
2: Na hiviaji watu. Pesa ya matanga nyahunyo.
0: Nyahunyo nyahunyahu. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
6: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is, 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper, because smart people read the Star.
0: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
7: Serikali imepokea vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni 171 ili kuimarisha juhudi za kukabiliana na Ebola kufuatia kudhibitishwa kwa kisa cha kwanza humu nchini. Katibu mkuu katika idara ya afya ya umma Mary Modhoni amewashukuru wafadhili wakiwemo India, China, shirika la afya duniani na AMREF kwa msaada wao. Amewataka wahudumu wa afya kutumia rasilimali hizo kwa uangalifu, hasa katika vituo vya afya vya kaunti 13 zilizo katika hatari kubwa ya maambukizi ya Ebola.
8: Our storage conditions for 25 facilities has been assessed and distribution list has been finalized and it begins today. We also want to ask the people getting the commodities, please use the commodities prudently.
7: Rais William Ruto amewataka wakulima wa majani chai kuchagua wakurugenzi waaminifu na wajibikaji ili kuboresha usimamizi wa mazao yao na kuhakikisha wanapata bonasi bora. Akizungumza siku ya tatu ya mkutano wa kilimo, amesema tofauti katika malipo ya bonasi inachangiwa na usimamizi mbaya, akisisitiza kuwa uongozi bora utaongeza mapato ya wakulima. Amesema uzalishaji wa majani chai umeongezeka kwa kilo milioni 50, huku bei ya wastani kwa kilo ikipanda hadi shilingi 30 kutoka shilingi 16 miaka mitatu iliyopita.
9: Kuna factory ambaye inalipa shilingi 50 kwa bonus, kuna factory ingine inalipa shilingi 12. Tofauti hapo katikati kuna maneno mingi. Wakati mnaenda kuchagua viongozi, lazima pia muwe na uadilifu.
7: Kampuni ya SwitchLink Africa imeanzisha mfumo wa School Now Pay Later unaowezesha wazazi kulipa ada ya shule kwa awamu ndani ya kipindi kilichokubaliwa. Mpango huo unalenga kupunguza shinikizo la kifedha kwa familia, huku ukihakikisha shule zinapokea ada zinazostahili kwa wakati. Afisa mkuu mtendaji wa SwitchLink Africa, Daniel Kiriungi, amesema kampuni hiyo inalenga kuwafikia zaidi wanafunzi milioni 1 kufikia Juni mwaka ujao.
10: We know the school wants the money up front to be able to manage the responsibility of giving this child the best. Therefore, we pay them the money up front to solve their cash flow issues. The parent on the other side is able to break down the installments of the school fees in a way they can afford and around their cycle of cash flow.
7: Katibu mkuu katika idara ya ulinzi wa jamii Joseph Motari na rais wa AFIX Kenya Balozi John Kakonge wanatoa wito wa kuanzishwa kwa motisha zitakazoboresha ustawi wa wazee humu nchini. Wakizungumza katika kongamano lililofanyika hapa Nairobi, wameelezea umuhimu wa kuwapa wazee punguzo la bei za dawa, usafiri na huduma za ukarimu, pamoja na kupewa kipaumbele katika benki na hospitali. Mpango huo unalenga kukuza heshima, uwezo wa kutembea kwa uhuru na uwezeshaji wa kiuchumi kwa wazee humu nchini.
11: Dignity also requires special practical support.
12: And that is how we can build systems that enable people to age with dignity.
13: Today, we honor the wisdom, labor, and the dignity of our senior citizens.
7: Na gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o ameonya kuwa kutegemea kupita kiasi fedha katika siasa kunatishia demokrasia ya Kenya kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027. Amesema wagombea matajiri wako katika hatari ya kutumia fedha kujipatia nyadhifa za uchaguzi, hali inayodhoofisha ushiriki wa wananchi wa kawaida katika siasa.
14: People are already preparing for the next election. They are going to funerals and instead of mourning, they line up people in lines and give them money one after the other. Or they call rallies and before talking real issues, they have already organized how the audience will be voted out after the rally.
7: Michezoni ni kwamba umiliki wa klabu ya Everton, the Friedkin Group, wanachunguza uwezekano wa kuiuza klabu hiyo ikiwa imepita chini ya miaka miwili tangu waichukue. Kundi hilo la Marekani lilikamilisha ununuzi wa klabu hiyo mwaka 2024 kwa makubaliano yanayokadiriwa kuwa na thamani ya zaidi ya paoni milioni 400. Katika taarifa yake, TFG imesema kuwa baada ya kuweka kipaumbele katika udhibiti, uwekezaji na ufunguzi wa uwanja mpya wa Everton mwaka jana, sasa ni wakati mwafaka wa kufikiria hatua inayofuata. The Friedkin Group inachunguza njia mpya za uwekezaji kwa ajili ya Everton, ikiwa uwezekano wa kuuza hisa nyingi zinazotoa mamlaka ya umiliki. Wakati huo, mchezaji kinda wa Everton Martin Sheriff amepigwa faini kwa kukiuka kanuni za chama cha soka kuhusu kamari. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 20 ambaye bado hajachezea timu ya wakubwa ya Everton alikiri kusababisha, kuruhusu au kuwezesha kuwekwa kwa dau 61 katika mechi za soka kati ya Novemba mwaka 2024 na Februari mwaka huu. Sharif amepona adhabu ya kufungiwa kucheza, lakini lazima alipe faini ya paoni 5000. Katika utetezi wake, mshambuliaji huyo alisema kuwa yeye binafsi hakuweka dau lolote kati ya yale yaliofikia jumla takriban paoni 2000, lakini amekiri kuwa dau hizo zilitoka kwenye akaunti zilizosajiliwa kwa jina lake. Hali ya kijibaridi, msikilizaji, inaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemke, msikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediamo.
15: Sasa tunafungua mic. Studio ni yako na fursa ni yako.
16: Kwa nini madarawati ananiambia kitu kama hiyo?
17: Anataka muongee.
16: Tunaongea.